Вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсюди.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повальні всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог є.

Примуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і

Сьогодні Збройні сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіодзвони.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
4: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна

0: Це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його косі можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь,

0: Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо Дзвони.

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос І так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
2: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
7: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
7: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

Ти ніколи не перетнеш океан, якщо не наберешся відваги втратити з виду берег. Будь відважним,

0: Радіо дзвони. Радіо.
1: Вітаю, люди, це Вадим Красноокий і група Mad Heads. Наша пісня «Любов» в ефірі для вас.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту

співаючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. СБУ заявила про ураження понад 100 стратегічних об'єктів РФ у рамках 40-денної операції. До кінця 2026 року приватні автобуси Франківська обладнають валідаторами. Смушак – святий приклад для наслідування. Для дітей села Рача провели християнський табір. А зараз детальніше. СБУ вразила понад 100 російських стратегічних об'єктів і більше як 21 тисячу цілей на території Росії та тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, протягом 40-денної операції, затвердженої президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України. Одним із головних напрямів кампанії стало послідовне ураження авіаційної інфраструктури противника. За цей період СБУ завдала ударів по військових аеродромах Саки, Гвардійське, Бельбек, Багерове, Енгельс і Ханська, а також по Євпаторійному авіаційному заводу. У результаті операції було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, підтверджено ураження двох винищувачів Су-35 і двох навчально-бойових літаків Ал-39. Уражено ангари з літаками Су-24, Су-30 і Су-30СМ, ангари з безпілотниками Шахет та паливну інфраструктуру аеродромів, йдеться у повідомленні. Також за 40 днів СБУ завдала ударів по 14 нафтопереробних заводах, десятках нафтобаз, резервуарних парків, нафтоперекачувальних станцій, нафтових термінальних і нафтодобувній платформі. Також уражено понад 11 тисяч безпілотників і наземних роботизованих комплексів, зокрема 176 безпілотників типу «Шахет».
0: Місцеві новини.
1: До кінця 2026 року в усіх приватних автобусах Івано-Франківська планують встановити валідатори. Наразі такі пристрої вже працюють у всьому комунальному транспорті та на одному приватному маршруті. Як повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, місто вже закупило 160 валідаторів, які найближчим часом почнуть встановлювати у приватних автобусах. Запровадження системи відбуватиметься у два етапи. Спочатку валідатори використовуватимуть пасажири пільгових категорій. Пенсіонери, люди з інвалідністю, учні та інші пільгові зможуть прикласти картку Галка до валідатора і безкоштовно скористатися проїздом без додаткової перевірки посвідчень чи обмежень за кількістю пільгових місць. На другому етапі, який планують реалізувати у 2027 році, карткою Галка можна буде оплачувати проїзд у приватних автобусах так само, як і в комунальному транспорті. Таким чином у місті запрацює повноцінний електронний квиток. Попри зміни, підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті не планують.
0: Події з життя парафій.
1: Нещодавно для 50 дітей парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Рача Лисецького протопресвітеріату провели незабутній тижневий християнський табір, який проходив у Вишкові серед мальовничої карпатської природи. Цьогорічна тема табору звучала «Святі – приклад для наслідування». Протягом усього тижня діти знайомилися з життям святих, відкривали для себе їхню мужність, жертовність, любов до Бога і ближнього, усвідомлюючи, що святість – це покликання кожного християнина. За словами отця Івана Луцишина, кожен день був наповнений молитвою та духовним зростанням. Участь у святій літургії, катехизації, спільна молитва, цікаві науки про життя святих допомагали дітям глибше пізнавати Господа та зміцнювати свою віру. Не бракувало й веселих моментів. Захопливі ігри, банси, творчі завдання, командні змагання, вечірні зустрічі, походи в гори та щире спілкування подарували дітям безліч радісних емоцій, нових друзів і спогадів, які залишаться з ними надовго. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Про Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. В той час узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, зроблю тут три намети. Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари було чути голос: «Це мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте». Почувши ж це, учні впали лицем до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся». Підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».

Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, що до нього прийшли: «Відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить». Почувши ці притчі, первосвященники і фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його, та боялись людей, бо ті мали його за пророка.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди Його. Щиро кажучи, ми ніколи не усвідомлюємо, що маємо у своєму житті якусь особливу місію, покликання, завдання. Як не прикро, але так є. Однак Бог дуже очікує, щоб кожна людина принесла добрі плоди у своєму житті. Саме тому Господь каже, що відніметься Царство Боже і дасться народові, який буде приносити його плоди. Кожен із нас здатний принести плоди у своєму житті. І дуже важливо для кожного з нас усвідомити: я здатний, я спроможний, я маю всі можливості приносити плоди, я маю для цього все. І кожна життєва ситуація, кожна подія, кожні обставини, милі чи немилі, важкі чи неважкі, легкі чи проблематичні, є доброю нагодою приносити плоди. І тому ми або приносимо плоди, або їх не приносимо. Не буває ситуацій нейтральних, як ми себе дуже часто тішимо. У кожній життєвій ситуації Бог очікує і сподівається, щоб ми приносили плоди.

Крок за кроком, день у день, у празники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Змінюйте світ на краще. Дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Слухай українське. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська». Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. «Рогатинська вода» активізує антиоксидантні системи організму. «Рогатинська» – з турботою про ваше здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Пиво марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвони.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Спочатку вислухай, а потім відповідай. О, коли б уже хтось та мене переслухав, ось мій знак, хай відповість мені всесильний. Книга Йова, 31:35. Більшість із нас висловлює свої думки надто поспішно. Ми починаємо говорити, навіть не вислухавши як слід. Одне дослідження показало, що середньостатистична людина, перш ніж перебити співрозмовника, слухає лише 17 секунд. Книга Йова подає чимало прикладів поганого слухання. Коли Йов страждав від тілесної недуги, горя і втрати статків, він непохитно зберігав добру репутацію перед Богом. Але друзі, в лапках, ігнорували його і уперто твердили, що він, мабуть, учинив якийсь великий гріх, якщо Бог допустив йому такі страждання. Врешті-решт, після довгих промов, Йову це набридло. У його словах «О, коли б уже хтось та мене переслухав» – відчутне розчарування. Хороший слухач ніколи не висловлюватиме власних думок, доки не впевниться, що розуміє співрозмовника. У шлюбі це надзвичайно важливо. Запитуйте, що хоче сказати чоловік чи дружина, і уточнюйте, чи правильно я тебе розумію. Коли почуєте «Так, здається, ти розумієш, що я маю на увазі і що відчуваю», тоді і лише тоді ви готові рухатися далі. Можна сказати «Дуже ціную твою відвертість зі мною. Тепер, коли розумію тебе, можу поділитися тим, про що думав, коли так поводився. Я усвідомлюю, що мої слова тебе образили, але знай, що в мене не було лихого наміру». Це важливий етап, бо ви вперше знайшли час, щоб по-справжньому його чи її вислухати. Господи, прагну бути хорошим і уважним слухачем. Не хочу розчаровувати чоловіка, дружину, висловлюючи свою думку надто поспішно і категорично. Будь ласка, дай мені вуха, щоб добре вислухати. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099 98 00 889.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні переображення Господа нашого Ісуса Христа, про що дізнаємось. Одного разу Ісус Христос був зі своїми апостолами поблизу міста Кесарії Палестинської. В тому місці святий Петро від імені всіх апостолів визнав, що Ісус Христос – це Божий Син. Після цього Ісус сказав своїм учням, що незабаром багато терпітиме в Єрусалимі й помре. А згодом промовив: «Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною». Матея 16:24. Христові слова засмутили апостолів. Перед їхньою уявою, напевно, й зовсім невесело вимальовувалася Христова та їхня власна майбутність. Щоб потішити їх і закріпити у вірності, Ісус Христос влив у їхні серця краплину того щастя, що чекає Його самого і Його слуг, якщо витримають з Ним на хресній дорозі непохитно аж до кінця. По 6 днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро й каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут 3 намети. Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це мій улюблений син, що я його вподобав, його слухайте». Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не страхайтеся». Підвівши свої очі, вони не бачили нікого,

крім самого Ісуса. Коли ж сходили згори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих». Матея 17:1-9. Христове переображення справило на Петра та інших апостолів надзвичайне враження. Видінням майбутнього щастя, що чекало їх біля воскресшого і прославленого Христа, вони були захоплені й піднесені духом. Згодом вони навіть раділи, що можуть перетерпіти за Христа і його святу віру. В кінці всі вони, як Ісус, віддали за Боже царство й спасіння людей своє життя. Свято Христового переображення насамперед нагадує нам, що так як Ісус та його апостоли, ми мусимо гідно по-християнськи пройти свій життєвий шлях, який може бути тернистим і кривавим. А також те, що в час наших терпінь, коли ми можемо захитатися в своїй побожності і вірності Богові, наше страждання скоро скінчиться і ми увійдемо до вічного щастя, яке буде для нас превеликою нагородою за нашу вірність Господові в час терпіння та допоможе нам забути найприкріші переживання нашого земного життя. Пригадуємо собі цю правду і обітницю. Те, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те приготував Бог тим, що його люблять, як говориться в першому посланні Коринтян 2:9. А думка про щастя, що безконечно перевищить все земне горе, додасть нам сили витримати під Христом аж до кінця. Пам'ять про небо і майбутню вічну радість повинна бути ясною зорею над життєвим шляхом кожної людини. З думкою про Божу справедливість і Його безмежну любов до нас, нам треба боротися доброю боротьбою, зберігаючи святу віру, що доведе нас до перемоги, волі й щастя, як дочасного, так і вічного, яке здобувати треба долею і недолею, в час бою і миру, всюди і завжди. Дорогі радіослухачі, прислухаємось до цих повчань і просімо Господа Бога нашого Ісуса Христа, щоби повів нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».
1: Знаєш, так чудово прокидатись кожен день.

0: Хвилина хвиля.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 6 серпня, четвер, тиждень 10-й, по зісленні Святого Духа. І цього дня святе преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Просімо Господа про Його благодать для України і про Святу Богородицю, про опіку для наших захисників і захисниць. Міцніймо духом, зростаймо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І в цей день світлого праздника преображення Господнього на Прикарпаття до родинного села блаженного священномученика Симеона Лукача в Старуні прибув отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук, патріарх, який очолить архієрейську божественну літургію у відпостовому центрі з нагоди прощі, яка об'єднає у спільній молитві вірних за мир, справедливу перемогу, українське військо, родини, молодь і весь український народ. Радіодзвони транслюватиме, тож до вашої уваги пряма трансляція зі Старуні.

0: double sect cuts.
1: Зустріч патріарха Блаженнішого Святослава Шевчука у стороні.
2: Слава Ісусу Христу! Слава
3: Ісусу Христу!
4: Вітаємо!
5: Все, я дальше не буду.

0: Я заступив.
1: Зовсім нещодавно Світулень Неділеньку мовчась вітати вас від імені Івано-Франківської обласної ради на прощі до Кривоської Матінки Божої. Сьогодні роблю це на цій святій землі, родинній землі блаженного Симеона Лукича. Обидва ці місця є місцями сили для Прикарпаттів, місцями сили для України. Древній Галич символізує нашу історичну державницьку велич. Постать Симеона Лукича символізує нашу духовну християнську невгнутість. Вітаючи тут, прошу ваших молитов за велич української держави і за те, аби наші подвіжники не смертю, а життям творили таку велич. І прошу вашого благословення для нас, грішних, аби ми своїми справами цю велич посилювали. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу! Ваше блаженство, дорогі нас патріарше Святославе, ми щиро вітаємо вас на гостині Івано-Франківській землі у Святому відпустовому центрі Старуні. Від імені голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, від себе особисто, від всіх вірян. Сьогодні у світлий день Преображення Господнього ми маємо велику честь бути разом з вами. Це є знак Божого благословення і духовної підтримки від вас. Адже відпустовий центр Старуня іменується насамперед як незламна віра, яка характеризує нелегке життя блаженнішого Симеона Лукича. І сьогодні ми будемо просити у вас молитви, Божого Слова, благословення для наших родин, які втратили найдорожче, захисників і захисниць, які віддали життя за нашу Україну. Ми будемо благословляти з вашою допомогою наші сім'ї діючих військовослужбовців. Будемо просити милості за здоров'я наших ветеранів, які втратили здоров'я, захищаючи нас. А ще ми дуже просимо вас благословення для тих сімей, які зараз чекають своїх членів сімей з полону або ті, які безвісті пропавші, щоб хлопці повернулися живими додому. Ми дякуємо вам за натхнення, за те, що ви завжди разом з нами, за те, що ви допомагаєте як очільник Української греко-католицької церкви нашим Збройним силам України, нашим внутрішньопереміщеним людям, нашій молоді, яка є зараз майбутнє нашої України. Ми бажаємо вам міцного-міцного здоров'я, Божого благословення. Нехай Господь Бог дарує справедливий мир для нашої країни, а ваші молитви нехай захищають наших захисників і захисниць. Слава Україні!
3: Слава Ісусу Христу! Ваше блаженство, прийміть вітання від нашої богородчанської громади. У нас на нашій богородчанській землі, землі посвяченій Пресвятій Богородиці. Щиро радіємо, дякуємо Богу кожного разу за можливість спільно молитися з вами, молитися за наші родини, за нашу землю, за довгоочікуваний справедливий мир для нашої України, за той рік, який пройшов закриття цієї базиліки. Десятки тисяч людей приходили сюди зі своїми просьбами, молитвами. Ми впевнені, що багато з них були вислухані вже і будуть вислухані і надалі за вашим заступництвом. Просимо вашого благословення, ваших молитв. Прийміть ці квіти в знак нашої шани і поваги.
4: Слава Ісусу Христу! Ваше блаженство від імені Івано-Франківської громади і всіх голів громад, які мені доручили. Я хочу сьогодні привітати в це велике свято Преображення Господнього на цій землі. Дякую Господу Богу, що сьогодні маю можливість молитися. Також тут є разом зі мною родини загиблих, пропавших безвісті. Вони будуть молитися за те, щоб повернулися хлопці живими за душі тих, хто, на жаль, уже не з нами. А також найголовніше, що бажають українці – це мир і спокій. Особливо хочу сьогодні подякувати нашому

0: Вас у стороні запрошуємо очолити архієрейську божественну літургію за наш український народ.
1: Прийміть від нас удар, ваше блаженство, цей предстоятельський набір.

0: Благослови блаженніший Боже якого.
1: Благословений Бог не завжди, нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь.
0: Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
2: Царю небесному, Учителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Пресвятає Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, і владико, прости беззаконня наші, і святий завітає сіли немочі наші, імене Твого ради.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам про вини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
2: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, оцю Тобі молитву, як кладиці ми грішні переносимо, помилуй нас.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе уповаємо. Не прогнівайся дуже на нас, і не поміни беззаконь наших. Але зглянься нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог, нашими люди Твої, всі діла рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо.
2: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословена Богородице, щоб, надіючись на Тебе, ми не загинули, але щоб визволися через Тебе від бід, Тебе спасіння роду християнського.
0: Пречистому образі Твоєму поклоняємося, благий, просячи прощення про гріші наші, Христе Боже, бо Ти добровільно зволив вийти плоттю на хрест, щоб визволити тих, що їх Ти створив від неволі ворожої. Тому вдячно кличемо до Тебе, Ти радістю наповнив усе спаси наш, що прийшов спасти світ.
2: Будучи джерелом милосердя, милости сподоби нас, Богородице, зглянься на людь, що зрішив, покажи, як завжди, силу свою, бо на Тебе, уповаючи, радуйся, кличемо до Тебе, як колись Гавріїл безтілесних, архістратиг.
0: Господеві помолімося.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, не спошли руку Твою з висотиці Твої оселі своєї, і укріпи мене на прилежачу службу Твою, щоб я неосудно став перед страшним Твоїм престолом, і безкровне священодійство звершив, бо Твоєї сила на віки віків.
0: Амінь.
3: Щоранку о 9-й годині ми зупиняємося і схиляємо голови у загальнонаціональній хвилині пам'яті і молитви, вшановуючи всіх військовослужбовців, які віддали життя за свободу і незалежність України, та цивільних мешканців, які загинули внаслідок збройної агресії ворога. Молімося за них, щоби Господь прийняв їх у свої люблячі батьківські обійми. Боже духів і всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола переміг, і життя світові Твоєму дарував. Сам Господи, упокой душі спочилих слуг Твоїх у місті світлому, місті квітучому, у місті спокійному, звідки зникли біль, печаль і зітхання. Усяке прогрішення, яке вони вчинили, словом або ділом або думкою, як благий і людинолюбний Бог прости. Бо нема людини, яка жила б і не згрішила. Ти, бо єдиний без гріха, праведність Твоя, праведність вовіки, і Слово Твоє істина. Бо Ти є воскресіння і життя, і упокій спочилих слуг Твоїх, Христе Боже наш. І Тобі славу воссилаємо –

з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь.

Господи, бо він одягнув тебе в ризу спасіння, одежив веселе остоодів тебе. Мов на жениха поклав на тебе вінець, мов невісту приоздобив тебе красотою. Милостивий Бог, наш якому слава нині повсякчас.

серце чисте, нехай сотворить у тобі Бог, і духа право, нехай обновить внутрі твоєму завжди, нині, бо всякчас, на віки віків. Нехай серце твоє розповість лагідне слово, щоб ти говорив про твої діла сареві завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Коли хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе, сказав Господь, візьме свій хрест, іде за мною.

0: То вінчав його Божану і голову, ти поклав вінець дорогоцінного каменю, славу і величність ти покладеш на нього, бо ти благословитимеш його до вотої днів, завжди нині повсякчас, на віки віків.
1: Амінь.
0: Так нехай світить світло.

0: Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і вчисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава Вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою.
1: Час служити Господеві, блаженніший владико, благослови.
0: Благословений Бог наш завжди, нині по всіх час і на віки віки.
1: Амінь. Помолися до за нас, владико.
0: Нехай Господь направить стопи ваші.
1: Пом'яни нас, владико святий.
0: Нехай мене вас, Господь Бог, у царстві своїм завжди, нині по всіх час і на віки віків.
1: Амінь.

за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященніших архієпископів митрополитів наших, преосвященніших архієпископа митрополита Кир Володимира, Кир Теодора, боголюбимих єпископів, боголюбимого єпископа Кир Миколая, чесне пресвітерство у Христі.

0: Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Що сходив наш, не бувся такі святих ангелів, які співслужить нам разом з благословити благість. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину, і Святому Духу, і не бувся час, і віки.

0: обличчя Твого, щоб ми, ходячи у ньому, побачили світло неприступної Твоєї слави.
1: Моя літа літом, моя літва.
0: Сприяву і стопи наші на

0: повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопресвященні владики митрополити, боголюбіві владики, всесвятліші, всечесні, преподобні отці, преподобні сестри, брати в монашестві, достойні брати-семінаристи, дорогі представники органів державної влади різних рівнів, місцевого самоврядування, достойні ветерани бойових дій, захисники України, достойні родичі наших загиблих воїнів, родичі, які моляться, щоб їхні діти, батьки вернулися живими до свого дому. Дорогі прочани, які так численно сьогодні зібралися у цьому святому місці, дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Сьогодні Христова Церква святкує одне із найбільших християнських свят – свято Переображення Господнього. Але це свято – це якась подія, яка сталася не тільки в минулому. Святкувати свято означає сьогодні пережити переображення з Христом на горі. Ми чуємо, як Матей, описуючи цю подію, розпочинає її одною фразою, а всі інші слова, свідчення лише розкривають її зміст. Каже Матей, узяв, повів учнів Якова, Петра і Іоанна на високу гору і переобразився перед ними. Давайте вслухаємося в зміст трьох слів. Повів на високу гору і переобразився. Ми знаємо, що у цьому письмі слово «гора» має надзвичайно глибоке значення. Це не просто якийсь геологічний, топографічний феномен. Гора означає духовну висоту. Гора означає простір зближення між Богом і людиною. Гора – це той момент, коли Господь Бог кличе людину, наче піднятися над самою собою, поглянути на себе, на той світ, в якому вона живе, наче з Божої перспективи, коли ми згори дивимося на наші з вами помешкання людей, ми по-іншому бачимо світ, самих себе і тих людей, які є довкола нас. Гора в Святому Письмі завжди була простором Божого об'явлення, коли Бог хотів сам наблизитися до людини, об'явити її, якісь глибокі істини про самого себе, про свою вічність, про те остаточне покликання людини, він кличе її завжди на гору. Тому сьогодні Таворська гора з одного боку є сповненням усього того, що Мойсей і пророки знали і чули про гору Синайську. А з іншого боку, гора Тавор є пророцтвом про все те, що станеться на горі Голгофі. Отож, сьогодні Господь Бог кличе, веде на цю гору не тільки учнів, але і кожного з нас. Він не лише кличе на цю гору, він бере, підносить, своєю силою закликає і вводить у глибину спілкування із собою. Ми чуємо, що Христос переобразився перед своїми учнями. Його одежа стала біла, як світло. Його обличчя засяяло, наче сонце. Учні побачили славу вічного Бога, Творця і Спасителя. В цьому світлі вони побачили не якийсь оптичний феномен, не те матеріальне світло, яке може бачити людське око. Ні, вони побачили вічну Божу славу, до якої є призначена і сотворена людина. Ми з вами сотворені, щоб мешкати у тому вічному Божому світлі Його слави. Це є метою, змістом нашого з вами життя, нашої мандрівки упродовж цього земного паломництва. Переобразитися – то не означає змінитися. Переображення – це не якась мутація. Переображення – це є виявлення правди. Правда, яка воплотилася, Бог істини, який став людиною, на горі Таборській сяє знутра людської істоти. Господь Бог кличе сьогодні до себе кожну людину. Але переображення, як мета людського життя, це не є якесь моральне лише вдосконалення людської істоти. Ні. Це є Божий дар. Дар Його любові. Дар Його вічного життя. На Таборі Господь Бог об'являє себе учням. Вони побачили, що той учитель, з яким вони кожного дня живуть, трудяться, навіть співпереживають, він не є одним із старозавітніх пророків чи якихось земних учителів. Це є Бог, який навідався до народу свого. На горі Таборській ми бачимо поруч Ісуса Христа, Іллю пророка і Мойсея. Про це дуже нам цікаво говорить святий Єфрем Сірин. Він каже, про кого писав Мойсей, того він сам представив учням на горі. Той, про кого свідчив пророк Ілля, сьогодні показав тим, кого Ісус узяв.

0: Не Мойсея, не Іллю. Вам дарує. Не шукайте собі інших учителів, інших авторитетів, інших лідерів. Ось є Син Божий, у якому є життя вічне. Дорогі українці, брати і сестри, так по-особливому є святкувати свято Переображення тут у Старуні. Це особливе місце Переображення для кожного, хто сюди приходить. З цієї гори видно, як усі гори Карпати, так усе Прикарпаття. Кожен, хто хоча б раз тут побував, відчуває, що переобразився. З нами щось Господь Бог тут чинить особливого. Те свято Переображення кожного разу повторяється тут, коли Господь Бог сюди веде своїх дітей, своїх учнів. Недаремно тут, у цій першій в Україні підземній базиліці, ми почитаємо особливо ікону Бахмутського Спаса. Це ікона, яку врятували наші капелани із палаючого дому у цьому героїчному місті, де ми так потужно зуміли не тільки відстояти свою гідність, але показати силу нашого війська. Цікаво, що ми у тій сьогоднішній молитві начебто підсумовуємо той перший рік після освячення цього відпустового місця. І ми бачимо, як той Спас нерукотворний, якого ми тут прикликаємо і перед обличчям, перед іконою якого молимося, він робить чуда. Як цікаво бачити, скільки людей за цей час приходило сюди, наших рідних і близьких, наших військовослужбовців. Як Господь Бог тут, переображаючи нас, відкрив особливий простір зцілення ран війни. Як зворушливо є читати численні дивні уздоровлення і дивні події, які тут сталися протягом цього року. Цей Спас переображає нас і продовжує чинити якісь чуда серед нас. Як зворушливо було довідатися, як одна із матерів наших воїнів, який був пропав безвісті, приходила сюди в молитві перед обличчям цього Бахмутського Спаса, а потім прийшла подякувати за те, що той, хто був пропав, знайшовся. Той, хто був мертвий, ожив. Сьогодні ми хочемо тут звершити молитву за всіх тих, які потребують цього Переображення. Той, хто був мертвий, ожив. Сьогодні ми хочемо тут звершити молитву за всіх тих, які потребують цього Переображення. Ми хочемо особливо сьогодні огорнути нашою молитвою наших ветеранів, тих матерів, які сьогодні моляться за своїх дітей, які захищають Україну. Ми сьогодні особливо молимося, щоб всі ті, які в полоні, в один день могли сюди з нами прийти на цю прощу, подякувати нашому Спасителеві за те, що визволив їх із дому неволі. Ми сьогодні просимо за тих, хто зникли безвісти, за усіх поранених. Ми молимося за тих, кого, можливо, у цю хвилину катують у російському полоні. За всіх тих, які страждають від травм, отриманих. 17, буквально близько 40 отримали тяжкі поранення. Усіх їх сьогодні ми приносимо в наші молитви сюди. І просимо у Господа Переображення. Ми відчуваємо, що добре нам тут бути, але не шукаємо собі інших учителів, провідників, ідеологів. Це до нас сьогодні каже з небес Отець. Ось Син мій, єдинородний, Його слухайте. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі, з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Бог.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Святішого Вселенського Архиерея Лева Папу Римського, за Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, за Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кир Володимира, Кир Теодора, боголюбивих єпископів наших, боголюбивого єпископа Кир Миколая, за тих, що служать і послужили у Святому Храмі цьому.

Будь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, від усякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю гідність.

Залічив далеко святих своїх вірних слуг, праведного митрополита Андрея, патріарха Йосифа, отця Єремію, а через їх прославу й заступництво послав усьому українському народу і великий дар єдності та свободи.

щоб на них була Божа благодать за молитвами блаженного священного мученика Симеона, щоб були вислухані їхні добрі прохання. Господи, вислухай, милостиво помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої, багатої милости, за тих, що

0: плоті троні сіти зрипість, буваючи всяку мінгейську повів печаль.
1: Спеціалістик ми прийняли, що слави невидиму супроводять, а не стічене, але в'єдно,
0: але в'єдно, але в'єдно. Нехи рівтай, немляючи, що плоті троні сіти зрипість.

Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, преосвященніших архієпископів і митрополитів наших Кір Володимира і Кір Теодора, боголюбивих єпископів наших, боголюбивого єпископа нашого Кір Миколая, весь священичий, діаконський, монаший чин, Богом бережен народ наш, правління і все воїнство, благородних повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців святого храму цього, страждаючи братів і сестер наших і всіх вас, православних християн, нехай пам'яне Господь Бог.

Господа Твого. Буди Бог несказанний, незбагненний, невидимий, неосяжний, завжди сущий, так само сущий. Ти, єдинородний Твій Син і Дух Твій Святий. Ти з небуття до буття нас привів, і коли ми відпали, знову нас підняв, і не перестав творити все, поки нас на небо не привів, майбутнє царство Твоє дарував. За все це благодаримо Тебе, рідного Твого Сина і Духа Твого Святого, за всі Твої добродійства, вчинені нам, які ми знаємо, яких не знаємо, явні і неявні. Благодаримо Тебе за цю службу, яку Ти з рук наших зволив прийняти, хоч і стоять перед Тобою тисячі архангелів і десятки тисяч ангелів, херувими і серафими, шестикрилі, багатоокі, що високо ширяють крилаті.

із цими блаженними силами, людинолюбний владико, і ми кличемо і мовимо: «Святий се і пресвятий, ти єдинородний твій син і дух твій святий, святий се і пресвятий, велична слава твоя, ти світ і так возлюбив, що і сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшовши і сповнивши весь задум щодо нас, у ніч, у якій був виданий, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої і причисті непорочні руки, благодарив і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

Дорогі брати і сестри, настає час, коли ми приймемо тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Коли маємо бути максимально зосереджені в молитві і у приготуванні до прийняття Євхаристії, просимо зберігати пошану один до одного. Коли приступаємо до святого причастя, то широко відкриваємо уста, заздалегідь знаменуємо себе святим Христом. Коли запричастилися, то відразу перед чашею не ставимо на собі знак Христа. Причастя відбуватиметься праворуч і ліворуч від сцени біля пандусів. Ви побачите священиків із чашами, поруч з якими будуть брати-семінаристи, котрі триматимуть над ними жовті парасольки. На центральній доріжці причастя не відбуватиметься. Нехай Господь у Пресвятій Євхаристії наповнить наші серця радістю і миром. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти, бо істину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що повають на тебе. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, понуту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого. Тих прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, ієреям, владі, війську, всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякі звершення дару сотиє, що сходить від тебе оце світла. І тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Синові, і Святому Духові.

з нашим звичаєм, сьогодні свято Преображення, Спасу Господнього, ми освячуємо первоплоди землі. Земля переображається перед Божим обличчям, силою Божої благодаті, того сонця, води і всіх інших тих засобів для життя, які Господь Бог нам посилає. Тому сьогодні з вдячністю і молитвою прочитаємо ці молитви на освячення первоплодів землі. Господеві помолімся. Владико Господи Боже наш, Ти вирів кожному на предложення Твоє від Твоїх приносити, і вічних Твоїх благ даяння і даруєш. Ти, що вдове приношення по сирі доброго вогодно прийняв, прийми і нині принесені овочі, і сподоби, щоб були вони покладені у вічних Твоїх скарбницях, даруй нам і мирських Твоїх благ обильне сприймання з усім, що корисне нам. Бо благословиться Твоє ім'я і прославиться.

Господи Боже наш, що сотворив небо і землю, і через свою щедрість запровадив нас до пори цієї, виростив дерева і первоплоди, і землю увінчав світом усяких злаків, і виростив різні плоди землі на прожитих людського роду, сам, Господи, благослови перші з плодів цих, що їх споживаємо, і в дозрілості помнож, подаючи словом Твоїм свою благодать, розбираючи в мирі дари Твоїх благ, будуть їх споживати, на Твою честь і славу ними зможуть насолоджуватися, бо Ти єси податель

істинний Бог наш, що на горі Таворській у славі переобразився перед святими своїми учениками і апостолами спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, святого отця нашого Іоанна Золотоуста, архієпископа Константинополя і блаженного священномученика Семена.

дуже сердечно хочу подякувати владикам, які так численно прибули сьогодні на це свято, щоб разом переобразитися, разом з Христом, у лоні своєї церкви, разом із своїм народом. Я хочу подякувати нашим митрополитам, владиці митрополитові Володимирові, який є особливим батьком цього відпустового центру і дбає про його розвиток, владиці митрополиту Теодорові, митрополитові Тернопільсько-Зборівському. Дякую, владико, за те, що сьогодні і ця митрополія єднається тут з нами у молитві. Владико Ярославе, вітаємо вас, владико Ярослав Приріс, між нами є присутній єпископ Самбірсько-Дроговицької єпархії, владико Йосифат Мощич, єпископ нашої Чернівецької єпархії, владика Іван Кулик, єпископ Кам'янець-Подільської єпархії, владика Йосифат Говера, наш Волинський Соловейко, наш екзарх Луцького екзархату. Я дуже хочу подякувати за присутність владиці Степану Сусові, який є єпископом-помічником Патріаршої Курії, приїхав зі мною разом з Києва, але під його опікою сьогодні є наші вірні в різних куточках земної кулі, там, зокрема, де немає ще розвинутих наших структур, немає наших єпископів, тільки-тільки починаються наші парафії організовуватися. Дякую, Владико Степане, що ви сьогодні за українців, росіяних у цілому світі тут молилися. Особлива теж подяка владиці Миколаєві, єпископові-помічникові Івано-Франківському, які дуже часто тут молиться із Божим народом. Вам, дорогі владики, і всьому нашому синодові єпископів нашої церкви, нехай Господь Бог сотворить многоє і благоє літо.

Сердечна вдячність нашим священникам, нашому духовенству, які сьогодні так численно прибули. Я знаю, що для кожного священника парафіяльного свято Переображення це особливе свято для парафії. А ви сьогодні тут. Я особливо це ціную і вам сердечно за це дякую. Дякую, що теж прибули з вашими паломниками сюди, для того, щоб разом переобразитися у це свято на цій унікальній прощі, в тому унікальному місці святому, тут у Старуні. Дякуємо, дорогі отці. Особливо вдячність тим отцям-душпастрям, які трудяться тут, розвивають цей паломницький центр. Бачимо, як за цей рік десятки тисяч людей прибули сюди для того, щоб досвідчити зціляючу десницю Божу, той дотик Божої благодаті, яка тут лікує рани, рани цієї жахливої війни. Я знаю, що ніхто з них не вернувся додому з порожніми руками. А все це те, що тут було кому їх гідно прийняти. Дякую, отці, за те, що ви справді так з любов'ю, з відкритим серцем приймаєте усіх паломників з різних частин України і світу, які сюди приїжджають. Про Старуню вже знає цілий світ. Я можу про це посвідчити. Особливо хочу подякувати вашим співпрацівникам, бо є дуже багато таких невидимих бджілок, знаєте, які працюють, волонтерів, які сьогодні тут створюють належні умови для того Божого народу. Всім тим, які вас підтримують, помагають, дбають, щоб це місце розквітало. Я хочу вас особливо просити, моліться за те, щоб одного дня до України завітав Папа Лев. Я думаю, що таким гідним місцем, яке може прийняти більше мільйона паломників, буде Старуня. Нехай це наша мрія збудеться. А я думаю, що Господь Бог тут почує наші молитви. І може це буде ще одним таким, знаєте, маленьким чудом, чудом переображення України, церкви, Європи. Я хочу дуже подякувати усім представникам органів державної влади, які тут сьогодні є між нами. Велика дяка нашим сестрам-монахиням, нашому монашеству, які сьогодні теж є тут разом з нами. Дякую усім вам, дорогі брати і сестри, які не налякалися цієї аномальної спеки. Господь Бог про своїх подбає. А тут усім нам буде так добре, як про це говорив Петро до Христа на Таборі. Добре нам тут бути. І тут є споруджених більше, ніж 3 намети. Для того, щоб справді кожен з вас почувся в обіймах своєї рідної матері церкви. Особливо дякую різним ветеранським спільнотам, організаціям, які дбають про опіку над нашим військом. Особливо хочу подякувати за молитву родинам наших загиблих воїнів. Хочу дякувати всім тим, які сьогодні прибули на цю молитву у це святе місце. Усім вам, тут присутнім, і всьому боголюбивому українському народу, нехай Господь Бог сотворить многоє і благає літо.

Ваше блаженство, прийміть нашу подяку від духовенства, монашества, від наших вірних за те, що ви стараєтеся бути завжди з нами, бути з українським народом у цей важкий час жорстокої війни. Дякуємо вам за вашу постійну молитву, за наших воїнів, волонтерів, медиків, за безвісти пропавших людей. Ви стараєтеся бути разом з нашими сім'ями, тим, кому сьогодні є найгірше, які втратили своїх рідних і ближніх. І цей ваш заклик: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Нехай лине до Всевишнього Господа, щоб із неба пролинув цей Божий мир на наші українські землі, на нашу батьківщину Україну. Тому, ваше блаженство, нехай всемилостивий Господь, який преобразився на горі Тавор, завжди буде з вами, завжди буде з нами. Нехай опіка Пресвятої Богородиці, яка з давніх давен чугала над Україною, українським народом, сьогодні буде з нами і з Україною. Тому дякуємо вам за цю молитву, за Україну, за українську владу, за українське воїнство, за духовенство і монашество, і за весь наш український народ. Нас тут на горі не так багато, але знаю, що багато більше сьогодні єднається по телебаченню, і Живе ТВ, і Галичина, і по інтернету, де тільки хто може, я знаю, по всьому світу хоч хвилинку зупиняться і приймуть цю спільну нашу молитву. Тому, ваше блаженство, апостолам було добре бути на горі Тавор біля Ісуса. А нам, ваше блаженство, наш патріарху, добре бути з вами тут на цій горі, яку ви також нам прикрашаєте. Нехай вам Бог дарує власті і здоров'я і посіщення Духа Святого, многії і благії літа.

0: Дозвольте запросити до привітального слова українського художника з Прикарпаття пана Богдана Пилипіва, який працює в унікальній техніці пірографії, створює картини за допомогою розпеченого пера, тобто буквально пише вогнем.
1: Дякую за те, що ви робите для українців, для нашої церкви, для України. А від себе особисто я хочу, щоб ви повернулися в спогадах в 2025 рік. В аудієнцію в Ватикані, і там ви дарували папі Леву XIV мою роботу. Я зробив копію, вона не гірша. Це точно. І хай вона вас завжди, ну, принаймні, нагадує вам про те, що ви робите чудові, добрі справи. В ім'я слави Божої. Дякую.
2: Дякую.
3: Прошу поплескати, це і батько загиблого воїна, який виконує мистецькі роботи унікальною технікою. Пірографія. Пірографія. Графіка вогнем. Бо сьогодні, знаєте, ця війна вогнем пише по землі України. Минулого року пан Пилипій подарував мені цю ікону, а так сталося, що це була перша аудієнція у папи Лева після його обрання. Я подарував йому цю роботу, знаєте, батька загиблого героя. А цей чудовий чоловік каже: ні, я хочу ще одну роботу зробити, щоб і вам то, що дарніше лишилося. Я сьогодні він сповнив це. Великі-великі вам спасибі. Ще раз поплескайте, нехай він ще багато добрих справ зробить. Як велить наш звичай, закінчимо нашу молитву молитвою за Україну, Боже великий єдиний. Відтак, владики процесійно, ми зайдемо до собору і вшануємо ікону Бахмутського Спаса, а отці душпастри підуть і окроплять свяченою водою ваші кошики з первоплодами, щоб сьогодні додому ніхто не вернувся з порожніми руками, а найважливіше – порожнім серцем. Божа благодать сьогодні наповнить усіх. Боже великий єдиний, нам Україну храни.

0: молитися.
1: Запрошуємо Блаженнішого Святослава, всіх єпископів, священників та всіх вірних до спільної фотографії. Відтак, сьогодні відбудеться ще одна історична подія у цьому відпустовому місті – відкриття і освячення навчально-житлового корпусу Івано-Франківської духовної семінарії святого священномученика Йосафата. Також всі плоди, які тут є, вони є для вірних, їх можна спокійно брати і приступати до почитання ікони блаженного священномученика Симона Лукача та урочистого мирування.

У прямій трансляції прозвучала архієрейська божественна літургія із відпустового центру Старуні з нагоди прощі, яку очолив отець і глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук за участю митрополита Івана Франківського Кирволодимира Війтишина, митрополитів та єпископів і священиків Української греко-католицької церкви. Родинне село блаженного священомученика Симеона Лукача Старуня зустріло численних паломників. Дорогі слухачі радіодзвони, дорогі українці, єднаймось у молитві. У молитві за перемогу України. Усім благословення Божого. В особливостях 6 серпня триває 1625 день повномасштабного російського вторгнення в Україну. І війна триває вже 13-й рік. Ворог вчиняє тисячі воєнних злочинів, злочинів проти людяності і терактів по всій території України. Та сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному воїну, кожному волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого. Борімось. Ми переможемо. З історії 6 серпня сьогодні в Україні День повітряних сил Збройних сил України, Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, День Хіросіми. 1914 року, 6 серпня у Львові, було створено легіон українських січових стрільців, який став першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 року. 6 серпня 1893 року народився Михайло Крат, український військовий діяч, генерал-хорунжий армії Української Народної Республіки. 1831-го народився Григорій Маразлі, громадський діяч, мільйонер, меценат і філантроп. 17 років обіймав посаду одеського міського голови більше, ніж будь-хто з його попередників та наступників. 1938 року народився Борис Дерев'янко, журналіст, публіцист, засновник і безмінний головний редактор газети «Вечірня Одеса». Застрелений 11 серпня 1997 року, по суті, це замовне вбивство, не розкрито й донині. На превеликий жаль, непокаране зло може продовжуватись. 1935 року народився Михайло Дяк, дисидент, борець за незалежність України, в'язень радянських концтаборів, народився в селі Кальна, нині Івано-Франківська область. Міліціонер Михайло Дяк з курсантами курсантом школи міліції Миколою Федєвим підняли у Витвиці над сільрадою синьо-жовтий прапор. 1940 року народився Анатолій Онишко, перекладач відомий широкому загалу перекладами Азімова і Шеклі. У Хмельницького народився Артем Мазур, 1987 року, герой Небесної Сотні. Дорогі слухачі радіодзвони, пам'ятаємо, що ми з вами творці своєї історії. Тож, силою любові до батьківщини та невтомною працею наслідуємо борців національно-визвольного руху і героїв нашого часу. Просімо Божого благословення і Господніх ласк. Подбаємо про людяність, про честь і гідність, про мужність, творчість. І в прагненні свободи наближаємо перемогу України. Дякуємо Богові за все і за ці випробування. З вірою в перемогу працюємо на благо України. Хай радість перемагає смуток, а небесне світло темряву. Єднаймось у слові, у вірі, в любові і будьмо сильні. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. СБУ заявила про ураження понад 100 стратегічних об'єктів РФ у рамках 40-денної операції. До кінця 2026 року приватні автобуси Франківська обладнають валідаторами. Смушак – святі приклад для наслідування. Для дітей села Рача провели християнський табір. А зараз детальніше. СБУ вразила понад 100 російських стратегічних об'єктів і більш як 21 тисячу цілей на території Росії та тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, протягом 40-денної операції, затвердженої президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України. Одним із головних напрямів кампанії стало послідовне ураження авіаційної інфраструктури противника. За цей період СБУ завдала ударів по військових аеродромах Саки, Гвардійське, Бельбек, Багерове, Енгельс і Ханська, а також по Євпаторійному авіаційному заводу. У результаті операції було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, підтверджено ураження двох винищувачів Су-35 і двох навчально-бойових літаків Ал-39. Уражено ангари з літаками Су-24, Су-30 і Су-30СМ, ангари з безпілотниками Шахет та паливну інфраструктуру аеродромів. Йдеться у повідомленні. Також за 40 днів СБУ завдала ударів по 14 нафтопереробних заводах, десятках нафтобаз, резервуарних парків, нафтоперекачувальних станцій, нафтових термінал і нафтодобувній платформі. Також уражено понад 11 тисяч безпілотників і наземних роботизованих комплексів, зокрема 176 безпілотників типу «Шахет».
0: Місцеві новини.
1: До кінця 2026 року в усіх приватних автобусах Івано-Франківська планують встановити валідатори. Наразі такі пристрої вже працюють у всьому комунальному транспорті та на одному приватному маршруті. Як повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, місто

0: вже закупили 160 валідаторів, які найближчим часом почнуть встановлювати у приватних автобусах. Запровадження системи відбуватиметься у два етапи. Спочатку валідатори використовуватимуть пасажири пільгових категорій. Пенсіонери, люди з інвалідністю, учні та інші пільговики зможуть прикласти картку Галка до валідатора і безкоштовно скористатися проїздом без додаткової перевірки посвідчень чи обмежень за кількістю пільгових місць. На другому етапі, який планують реалізувати у 2027 році, карткою Галка можна буде оплачувати проїзд у приватних автобусах так само, як і в комунальному транспорті. Таким чином у місті запрацює повноцінний електронний квиток. Попри зміни, підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті не планують.
1: Події з життя парафій.
0: Нещодавно для 50 дітей парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Рача Лисецького протопресвітеріату провели незабутній тижневий християнський табір, який проходив у Вишкові серед мальовничої карпатської природи. Цьогорічна тема табору звучала «Святі – приклад для наслідування». Протягом усього тижня діти знайомилися з життям святих, відкривали для себе їхню мужність, жертовність, любов до Бога і ближнього, усвідомлюючи, що святість – це покликання кожного християнина. За словами отця Івана Луцишина, кожен день був наповнений молитвою та духовним зростанням. Участь у святій літургії, катехизації, спільна молитва, цікаві науки про життя святих допомагали дітям глибше пізнавати Господа та зміцнювати свою віру. Не бракувало й веселих моментів. Захопливі ігри, банси, творчі завдання, командні змагання, вечірні зустрічі, походи в гори та щире спілкування подарували дітям безліч радісних емоцій, нових друзів і спогадів, які залишаться з ними надовго. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаємося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
4: Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони Марія Червак, керівниця простору абілітації для дітей та молодих людей з інвалідністю, голова правління громадської організації «Об'єднані любов'ю», волонтерка, громадська діячка, керівниця галереї «Етнопростір», яку я рада вітаю в студії Дзвони.
6: Щирі вітання всім слухачам. Дякую сердечно, пані Марія, вам за запрошення. Мені надзвичайно приємно бути тут сьогодні з вами і поговорити про те, чим я займаюся.
5: Дякую, пані Марія. Ми давно не спілкувалися з вами, у вас поле діяльності розширилось настільки, що дивуюся, як ви осягаєте чимало всього позитивного у вас, тому що ви світла людина і з щирим прагненням допомогти іншим, допомогти своєму ближньому. Все від любові. І спілкуємось в циклі програм «Джерело любові та духовної сили». Будемо говорити і про добро, і про милосердя, про все те, чим ви займаєтесь. Тож, будь ласка, вам слово.
6: Дякую сердечно. Так, насправді ви багато зазначили, час іде, ми міняємося. Я маю зазначити тільки те, що все, чим я займаюся, воно щороків 6 тому, то зараз, мабуть, в 10 разів збільшилося. Можливо, що стосується проєктів діяльності, загалом все змінилося. Я своє життя, скажу так, до карантину, до війни і в часі війни. І, звичайно, які реалії, то такі проекти. І я намагаюся в кожному з них отримати частинку добра, тепла, світла, позитиву і милосердя і понести далі. І якщо до карантину основною моєю діяльністю була справді галерея «Етнопростір», етномайстер-класи, майстерні, вишивка, ткац, придіння, гончарство, великі фестивалі, де я є засновником одного, і ми встигли до карантину провести два великих потужних Бойківська спадщина, це фестиваль на Рожнятівщині, звідки я родом. Зараз це вже все Калущина. Насправді далеко в горах моє місце народження, і я тим пишаюся і горджуся, бо це мені якраз дало цей світлий поштовх до мистецького такого напрямку і творчості в моєму житті. Ще до війни встигла і ще навіть до карантину зареєструвати громадську організацію «Об'єднані любов'ю». Так як я сказала, у мене творчості було дуже багато, галерея та простір мала діяльність таку більш розширену з творчими майстер-класами сторони етносу та етномайстерні. Я таким чином познайомилася ще 12 років тому з дітьми і молодими людьми з інвалідністю. І так як постійно кількість збільшувалася, була потреба треба об'єднуватися і окремо проводити для них заняття. Ну, власне, яким стало початком, я вам скажу, після кожного заходу великого в мене залишилася сила зелених матеріалів, тих самих фарб, тих самих гончарних тарілочок, горняток, тобто придіння, рамочок і так далі. Ну, і я хотіла спрямувати десь у добре русло. Так, я почала проводити безкоштовно для дітей з освітніми потребами заняття. Я вже на той час звернулася вчителька з Угорницької спецшколи, чи можу я прийти? Я почала щомісячно відвідувати спецшколу, де я проводила заняття. А так як я казала, на мої заняття приватні приходили діти і молоді люди з інвалідністю, я окремо почала в суботній, недільний час проводити для них заняття також по творчості. Часи мінялися. В кінці 2019 року я побачила, що у нас велика така кількість, що потрібна громадська організація, тобто якось статутно затвердити те, що ми робимо. Я вважаю, що це правильно. Я кожному рекомендую, навіть волонтерські добрі ініціативи мають мати таке вже офіційне підтвердження того, що ви робите. Тобто свій статут, свої люди. Мені пощастило, що в мене і досі є той кістяк батьків, які сформували громадську організацію «Об'єднання любов'ю». І коли вже настала війна, ой, Меланочці на той час було від сили 3 роки. Чітки 2. Моя діяльність почала базуватися на великій, потужній волонтерській справі. Тобто, скажімо так, першим проєктом це була допомога нашим дітям, молодим людям з інвалідністю. А вже в кінці лютого, на початку березня, до нас села селена людей приїхало з східних і центральних регіонів України, з півдня. Вони ціленаправно приходили до нас в організацію по допомогу внутрішньо переміщених осіб. А вони знали, що наша організація займається з дітьми, молодими людьми з інвалідністю, і до нас приходили ціленаправно, оскільки вони попадали в нове місто, в нове середовище. Я вам можу розказувати дуже довго. От, до прикладу, історія з Ладочки. Вони звернулися в нашу організацію, оскільки по дорозі вони просто виконали свої крісло-колісне для того, щоб ще одна людина сіла в поїзд. І коли ми зараз десь це згадуємо, хтось сміється, то я можу розказати ці справжні історії, які з вуст в уста. І вони до нас прийшли по крісло-колісне для того, щоб Златочка могла повересуватися по місту. І досі Златочка з пані Наталею у нас в організації і займається цілою ділянкою творчих сувенірних таких майстер-класів, де ми після що зробили, то виставляємо на ярмарках, на фестивалях. Виставили столик біля нашого простору, всі бажаючі можуть приходити і придбавати те, що їм до душі, тим самим класти свою частинку добра в розвиток нашої доброї справи.
5: Ваш простір де знаходиться?
6: А ми знаходимося на Валах. Така гарна вулиця у нас, тисячоліття, Різдва Христового, будинок 4. Це навпроти дитячого майданчика. Хто в місті Івано-Франківську добре знає, скверик на Валах, напроти держадміністрації, тому щиро радо запрошуємо. Ми працюємо щоденно з 10 до 6 години. У нас є дві групи денного перебування. Це молоді люди з інвалідністю, які щоденно працюють у нас в різних майстернях, з різними майстер-класами, з різними заняттями. Буде урок малювання, чи це буде урок англійської, чи це буде урок музики. В творчих майстернях у нас є гарно обладнана майстерня по пошиттю, вишивці, в'язанні. Зараз у нас є літні табори. А ще одним напрямком роботи у нас є це бажання і за окремим графіком. До нас приходять діти, молоді люди з інвалідністю, просто позайматися по обіді в наших інклюзивних майстернях, куди ми щиро і радо запрошуємо. Звичайно, все, що ми виробляємо років 2 тому. До речі, ми відсвяткували 2-річчя нашої інклюзивної крамнички, де ми продаємо те, що ми виготовляємо. Це таке наше соціальне підприємництво, і всі дуже тішаться. У нас, крім того, що я назвала, ми виготовляємо свічки різного гатунку. К напрямку, оскільки ми беремо натуральний віск медового щину карпатських бджолярів, це і ароматерапія, і творча терапія. А свічки у нас є на всі забаганки. Тобто, якщо до Спаса, будуть до Спаса з яблучком, з бджілкою. Якщо на Різдво в нас будуть ялинки, вертепи, ангелята. Якщо до Великодня це будуть писанки, ну, звичайно, актуально завжди це є тризуби. У нас такий виріб, власне, цей символ, і дуже багато передаємо нашим захисникам, захисницям, особливо на свята, придбавають саме свічку таку. І четвертим напрямком роботи у нас є допомога важкохворим лежачим. Взагалі сім'ям, хто доглядає з важкохворими лежачими, дітьми, молодими людьми з інвалідністю. Це буде допомога засобами гігієни, допомога спецхарчуванням, та навіть проста психосоціальна допомога, оскільки важко батькам. Ми це робимо завдяки волонтерам з різних країн світу. Якось на одній зустрічі мене попросили назвати хоча б кількість тих країн, з якими ми співпрацюємо. Мені складно це зробити, але найбільше, звичайно, я скажу, це будуть друзі з Америки, з Польщі, з Німеччини. Дуже хороша, потужна громадська організація. Є на чолі з паном Штефаном з Німеччини, які по кілька разів на рік привозять нам велику допомогу. Я взагалі маю зазначити, що у нас трьохразове харчування в просторі, а розумієте, таку велику кількість дітей, молодих людей з інвалідністю чи навіть працівників десь там поснідати, пообідати чи під вечірок готувати, то це є багато. Але саме таку допомогу ми отримуємо завдяки згуртованості волонтерів світу. Я більше скажу, у нас на початок війни повномасштабного вторгнення. 60% сімей виїхало за кордон, частина з них залишилися, і вони навіть досі допомагають. І у нас є 3 мами, які іноді мені пишуть у Фейсбук, чим вам допомогти, або я там відклала якусь суму, можна я пожертвую вашій організації. Ми таким чином маємо змогу оплатити ті ж самі комунальні послуги. Загалом я хотіла сказати, що ми знаходимося в приміщенні і завжди в пошуках такого приміщення. Ми в комерційній оренді, і ми завжди працюємо над тим, щоб бути самоокупним. Це наша мрія, але це і наша точка росту. Так нам треба працювати, а не там сидіти, просто дивитися, то нічого не вдасться. Нас до цього підштовхують дуже гарно наші молоді люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, які приходять, і вони вже чекають, що ви щось маєте їм запропонувати. А самі розумієте, що їм кожна 30-40 хвилин треба міняти програму, бо їм зразу сумно стає. Тобто для того, щоб зайняти увагу, завжди треба йти вперед, завжди щось придумувати, завжди щось новеньке їм організовувати. Тому у нас так багато заходів. А літній табір у нас взагалі називається табір на траві. Оскільки парк великий, як то пропустити таку можливість? Він величезний. Ми беремо каремати. Дуже часто ви зустрінете там дітей, які сидять, граються, малюють, чи футбол грають, чи волейбола. Саме це будуть вихованці нашого простору реабілітації.
5: Пані Марія, дякую, я заслухана і гадаю, що слухачам радіодзвони теж дуже цікаво і, можливо, вони всі ще прийшли до вас. І, власне, до вас приходять люди тільки з міста чи і зі всього краю?
6: Ну, ті, хто щоденно у нас відвідують, то переважно є з міста або приміських сіл і селищ. Стоїть Сминиці найдальше до нас привозять хлопчика. А насправді, ну, ми по Івано-Франківській області в основному. Нашим бенефіціарами в основному є сім'ї, батьки і опікуни, хто доглядає з інвалідністю і дітей, то є з Івано-Франківської області. Але також ми надсилаємо допомогу і далі тим, хто повернувся там до себе додому. Це буде Харківська область, це буде Чернігівська область, Херсонська, Сумська, Київська. Тобто ми і надалі, Кропивницький, ми і надалі продовжуємо допомагати тим, з ким ми познайомилися, хто був у нас, навіть якщо вони повернулися. Ну і, звичайно, ті, хто залишилися. Мені кілька місяців тому дві сім'ї нагадали, які в нас були релоковані з Херсона, потім частина того простору просто повернулася або до родичів, або додому, а цих дві сім'ї і плюс коліжанка залишилася завдяки тому, що я їм знайшла квартиру в місті Івано-Франківську. Я згадую ті перші місяці повномасштабного вторгнення, то це було знаково. І, знаєте, в якійсь мірі приємно до сліз і до мурашок. Я дякую взагалі всім мамам, які стійко тримають позицію і свій тил в сім'ї і завжди будуть горою стояти за своїх дітей і молодих людей.
5: Дякую. Ви говорите про серця людей, про тепло, яке вони плекають у своїй душі і в серці, про тих людей, які називаєте вихованцями інклюзивної групи. Це різновікові?
6: Так, це будуть різного віку і за різними нозологіями, як діти, так і молоді люди з інвалідністю. Літом у нас є більше дітей, оскільки діти з інвалідністю переважно більшості вчаться в школах з асистентами або у спецшколах чи навчальних реабілітаційних центрах. Ось до нас приходять вони по обіді, а якщо ми говоримо за денну групу, то це є молоді люди з інвалідністю 18+. Ми ще років 10 тому познайомилися з молодими людьми на той час з інвалідністю. Зараз вони вже є трохи старшими, але ми ніколи би їм не сказали, ти йди, бо ти вже не молода людина, оскільки вони є наші вихованці. Я більше скажу, наша група переросла в таке родинне коло. Уявіть собі, ну взагалі в часі навали московської, я скажу особисто за себе, святкувати день народження відкладається, мабуть, саме в останню чергу. Але саме ці молоді люди чекають, що в мене буде день народження. То як я можу не святкувати? Єдине місце, де я хочу це зробити, це є простір реабілітації. І так кожна сім'я. Вони наскільки вже до цього звикли? Це я так відхилила, це не обов'язково день народження. Це будь-яке свято, це будь-який захід. Ми є одна велика родина. І коли тільки познайомилася, я бачила біль батьків. Це для нас, можливо, просто, і хто не стикається, знаєте, то менше такого бачить. Коли мама 24/7 залишається з дитиною з інвалідністю, вона не має часу і можливості навіть сходити елементарно до лікаря, оскільки мусить, зобов'язана брати таку дитину з собою. Не кожна дитина зайде в нові двері чи в приміщення, в якому коридорі темно, чи піднятися по сходах. Я вже мовчу, хто на кріслах колісних. Зараз ми дуже обізнані, справді є дуже багато програм, завдяки там міжнародній співпраці, міжнародним грантам, де вже інклюзивність, доступність є на слуху, всі про це говорять, всі про це знають. А років 10 тому я бачила цей біль, мені іноді так сумно ставало, і в мене була мрія зробити такий осередок, де мама може залишити дитину і відлучитися, піти по своїх справах. Наш перший відкритий простір реабілітації якраз базувався на тому, що мами чергували ж самі з собою. І так, день дві мами однієї сім'ї приходять, доглядають за молодими людьми з інвалідністю, другий день інші. Вони кожний тиждень складали собі графік і чергувалися. Хто їсти готує, хто з дітьми на залі. Я таким чином долучала волонтерів з міста, які вже чули про нас. До речі, першими волонтерами стали мої колишні студенти. У мене ще є великий досвід викладацької роботи. Я за фахом фінансист, банкір. Власне, я була на кількох кафедрах викладачем. І друге, так як ми працювали, я взагалі завдячую одній партнерській організації, яка познайомила нас з центром зайнятості, з керівницею Івано-Франківської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Тетяною Захар, яка прийшла, побачила велику потужну роботу, що робиться в організації, і сказала, вам потрібні працівники. Вона наскільки в нас повірила, що ж зробила ще про мені кілька дзвінків, і ми таким чином познайомилися з великими юридичними особами і взагалі могли ще більше показати, розказати про себе. себе. Але уже другий рік поспіль у нас працюють соціальні працівники за проектом суспільно-корисних робіт, які запропонувала саме пані Тетяна Захар. У нас була участь в ярмарку вакансій, організованій власне Івано-Франківським обласним центром зайнятості, де ми вже були як учасники, як роботодавці, представляли свою інклюзивну майстерню і показували, що ми вміємо робити. Насправді це є дуже вагомо. І частина моїх працівників доглядають за особами з інвалідністю і дітьми з інвалідністю, а частина працюють на ЗСУ. Ми складаємо сухі душі, робимо сітки, ми робимо багато солодощів. Коли там приходить Великдень, ми багато пряників печемо в формі пасок. Від собі там 500 або 1000 таких медівничків напекти і роздати нашим військовим, особливо ще помалювати. То в нас аромат пряничний безмежний, а тепер на весь парк. Тому працюємо як можемо і, ви добре зазначили, ростемо. Головне – добром, любов'ю, теплом і милосердям.
5: А це дуже важливо. Це, напевно, що найважливіше в сенсі життя. Адже людина віруюча має в собі світло, наповнене тою Божою добротою, щирістю і готова ділитись з усіма, хто оточує. Тут згадала, чим керуються віруючі люди, дотримуючись таких принципів. Вслухаймось. Дякую Богові за дар життя. Оберігаю людське життя від зачаття до природної смерті. Допомагаю хворим, беззахисним і безправним. Допомога – це слово, яке, напевно, що розуміють, але не всі. Тому говоримо про допомогу, про любов до ближнього. А любов до ближнього – це і є допомога. Отже, ми вже почули і про інклюзивні майстерні, про кремничку, про ті вироби, які ви представляєте на ярмарках. І тим самим допомагаєте Збройним силам України?
6: А це інша частина роботи. Перш за все те, що виготовляється і продається, воно йде на окупність організації, на витрати оренди, комунальних послуг, харчування і перебування, оскільки кожне заняття потребує навіть ту ж саму пачку паперу купити. Ви гарно зазначили про добро і милосердя. А у нас є кілька організацій, які просто можуть завести пакет з канцтоварами. Це так багато, оскільки вони приходили і бачили раніше нашу роботу. Є кілька людей, які нам продукти завозять, і дзвонять і кажуть: у нас в селі дуже багато городини, от особливо минулого року. То нам завезли три мішка картоплі. Є один ще гарний волонтер, який допомагає ЗСУ. І він, коли бере хлопцям там цибулі, моркви і картоплі, то також нам завозить. Вони радо долучаються. Для нас це велика допомога. Ми приймаємо все. До речі, саме завдяки там ефірам, цікавим розмовам, більше і більше людей міста чують про нас і розуміють, що ми робимо. Я розумію, дуже багато ввалилося зараз питань, де хочуть когось, скажімо так, розіпнути, бо щось десь не сподобалося. Але коли приходять і бачать нашу реальну роботу, то інакше ставлення. Мабуть, ще більше долучається тих, хто має насправді розуміння того, як взагалі доглядати за дитиною чи молодою людиною з інвалідністю. Бо хтось там стикається, розуміє, як це складно. І мені би дуже хотілося сказати, щоб не акцентували на слові «складно», а те, що ми можемо зробити. Бо саме це якраз провокує на те, щоб полегшити чи тій мамі в догляду, чи сім'ї, підтримати добрим словом, не засудом, а словом. Власне, коли ми говоримо ще про допомогу і волонтерів, насправді я дуже дякую всім. Ну, зараз ми намагаємося їх працевлаштувати, маючи такий проект по суспільно-корисних роботах, бо я розумію, кожному треба годувати сім'ї, власне, в кожного є діти, так? Тому всім потрібна заробітна плата. Я зі своєї сторони, як керівниця, завжди дбаю про те, щоб була можливість кожному бути і долученим, і працювати, бути задоволеним від своєї роботи. Те ж саме стосується простору. Тому ми відкриті. Якщо ми говоримо про допомогу ЗСУ, це буде окрема наша діяльність. Якщо ми говоримо про солодощі, які ми готуємо, чи про сухі душі, де пані Галина їх сама складає, а також залучає волонтерів і завжди шукає допомоги, підтримки від певних коштів, ми це окремо відділяємо. І для того в мене є відкритий благодійний фонд, одноіменний, об'єднання любов'ю, де ми написали цьогоріч кілька проєктів бюджету участі і загалом проєкту на підтримку ЗСУ, звичайно, це ми допомагаємо нашому татові, який в ЗСУ. І взагалі вважаю, що все, що в Україні зараз має робитися, то це є допомога ЗСУ. Я тут, може, внесу ремарку, але якщо ми хочемо побачити, як це робиться, то треба подивитися як Москаляндії. Донька каже, Москаляндії, почула таке слово, де вони зосереджені все на війну. От вони йдуть, в них манера повоювати, а у нас має манера все бути зосереджено на захист. Перш за все, це є захист. Тому і створені проекти. Ну чому благодійний фонд? Є статутна діяльність. Ми по статутній діяльності громадської організації займаємося виключно з дітьми, молодими людьми з інвалідністю. А уже благодійний фонд може допомагати всім, хто потребує допомоги, в тому числі і ЗСУ. Тобто це все передбачає відповідної діяльності. І станом на сьогоднішній день ми також виграли один з проєктів на 3D-принтер. Отримуємо з бюджету відповідну суму коштів. Так, то також був бюджет участі 100 тисяч з міського бюджету, а майже 43 з нашої сторони. Саме 3D-принтер допоможе нам друкувати різні девайси, які потрібні як організації, так потрібно різні деталі, які часто ламаються в кріслах колісних. А також ми зможемо допомагати хлопцям, які працюють над безпілотниками, їм потрібні ті ж самі детальки, і ми також можемо їх робити. А з іншої сторони, в нас є ще одна кімната, яку я, мабуть, сьогодні не назвала, кімната технологій, де обладнана таким чином, що ми маємо термопрес, гаряче тиснення, сублімаційний друк, і ми виготовляємо різні мерчі, скажімо так, футболки логотиповані, торбини, які ми шиємо в майстерні пошиття, передаються саме в цю кімнату, і ми на них наносимо потрібне лого чи рисунок, який забажає, теж саме стосується горняток. Ну і 3D-принтер буде у нас доповненням до кімнати технологій. Я взагалі цим проектом хотіла показати, що ми всі без обмежень. І ми собі так уявляємо, от якщо є особливо освітні потреби, можливо, є якісь обмеження в розвитку. Так, з однієї сторони, я розумію, чому така позиція, а з іншої сторони, я взагалі навпаки хочу показати, що ми маємо рівні можливості. Як займаються в кімнатах технології повносправні діти, то так само можуть займатися і діти з інвалідністю. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих з міста потрапити в нашу організацію дуже просто. У нас є вивіска «Прості реабілітації». На цій вивісці є мій номер телефону. Я попрошу звертатися. І, звичайно, підтверджуючи документи, я завжди прошу наперед, власне, і згідно заяви можете потрапити в нашу організацію, долучитися. У нас за щораз цікавіше. До 12 серпня у нас відбудеться вже другий фестиваль інклюзивної творчості в нашій ратуші на третьому поверсі, де ми представимо те, що ми робимо. Наші інклюзивні майстерні представлять свої і картини, і малюнки, те, що ми робимо, виготовляємо. Якщо взяти творчість таку багатогранну, яку мені дуже подобається, у нас уже другий рік доукомплектована колекція вишиванок ручної роботи за моїм авторським супроводом і пошиті в наших інклюзивних майстерням парубоцькі сорочки і додільні суконки для дівчаток. І ми, власне, представляємо таку колекцію. Це хороші, гарні роботи. На день вишиванки ми в них вийшли в бастіоні, провели такий домашнє, внутрішнє, родинне свято. Дуже автентично, дуже круто. Я також маю тут подякувати Forsa Fashion, які надали нам як для хлопців, так і дівчат прикраси, які доповнили наші вироби. Це така ще одна діяльність, якою я живу, якою мрію, яка мені навіть допомагає. Це як отче наш щовечора повишивати. Чи хрестиком, чи з бісером попрацювати, чи гладжі, чи щось повиколювати, чи щось нанизати. Це моє, це те, що я люблю. І вчу дитину, вчу свою доньку. Я вважаю, взагалі дітей треба вчити змалку, щоб вони знали, яке їхнє коріння, вони берегли свою націю, вони передавали своїм дітям покоління в покоління оцей дух вільності, національності, свободи, за яким ми боремося.
5: Дякую, пані Марія. А отже, ви не тільки волонтерка, ви і мисткиня. У вашій розмові я це роблю творчо і передаю іншим. Я повишиваю, зроблю щодня щось на полотні чи на папері, чи взагалі почула, що ви і співаєте. Тобто ви настільки творча людина, що вам це все вдається.
6: Правда, я десь з творчої родини. Мій тато довший час грав на скрипці, також співав в церковному хорі. А тетки так гарно співали. І, звичайно, по селах це міг бути там народний дім. Я також співала зі школи і дуетом, тріо, квартетом. Після коли переїхала в Івано-Франківську в інституті. Ну, тобто, творчість, спів, вони завжди поруч йшли. Я як стін газети малювала, була головою студентської газети, редакторкою. Ну, дуже-дуже багато всього. І воно десь так мені передалося. І насправді, коли я говорила про свою освіту, вона трошки йде в різнобич, але тим не менше я дуже люблю і сама взагалі веду всі фінансові справи і як ФОП, і як громадської організації, оскільки це також потребує зусилля, але мені це легко вдається. Я люблю статистику, математику, економіку. І це є в порівнянні. Тому, мабуть, мені дуже легко рахуються хрестики вліво, вправо, кольорів, демце. Я дуже люблю нитки демце і палітру, відповідно, також кольорова гама в цьому допомагає. Бо там числа. Я довший час я співала в квартеті Микитанецького народного дому, а також про церкві отця Василя Чернія в церковному хорі. З Русланою Денегою ми на початку війни записали один кліп. Це була подяка польським друзям-волонтерам «Подай руку Україні». Бо насправді Польща стала тою країною, яка і приймала, і далі відправляла. І що би зараз не говорили, нас самі навіть дівчата, хлопці дзвонять, і вони завжди дзвонять з підтримкою. Тобто вони за людяність, яка би не велася політика в самій країні. Звичайно, це впливає, але нам треба знову ж таки дітей наших вчити на те, що вони вміли шити, вишивати, танцювати, співати і по-українськи. І кожна наша ніченька з Миланочкою з гарною колисковою.
5: Шукаю правду і справедливі закони, так каже нам суспільний дороговказ віруючого. Хай нашим дороговказом стане любов. Про дар любові говорите, і вчувається в ваших словах так багато світла і любові, що мені здається, стане на кожного, з ким ви зустрічаєтесь і з ким працюєте, до кого звертаєтесь. Як кажуть нам настанови митрополита Андрея Шептицького, на щодень вкладайте у свою працю серце. Робіть своє завдання, не чекаючи лаврів. Десь так у вас проходить щоденно праця, яку ви вкладаєте серцеві багато любові. А про ту любов, яка наповнює серця щирістю і добротою. Ще хотіла почути про слово абілітацію. Попередньо я чула більше реабілітація. Як воно з'явилося?
6: Я це розмежовую дуже чітко. Слово реабілітація включає в себе там фізіологічну, психологічну реабілітацію. Пише, от я взагалі зазначу, що обов'язково, де стоїть слово реабілітація, там мають стояти за цим медичні регулі. Були так, тобто відповідність нормам. А слово абілітації – це є творча реабілітація. Я десь акцентована на тому, що творчість також допомагає. У нас багато хороших змін є. До прикладу, коли ми відкрили і взагалі запустили групи денного перебування, частина з батьків висловилася, що їхні діти не будуть вишивати. Але як то кажуть, в колективі і хліб посолений, смачний. Коли вишивали інші, їхні діти також долучилися. І в нас є гарні показники, коли кількість епілептичних приступів вдвічі зменшилася, то це є дуже гарний показник. Ми розуміємо про те, що загалом творчість має велике значення. І чому ж зараз так багато починають саме навіть розмову з психологом, з малюнка, з дитини, де дитина малює, на папері викладає одні свої емоції, а можна, відповідно, почути насправді зовсім інший, побачити інший психологічний стан дитини. Творчість має велике значення. У нас взагалі українська культура побудована на кількох основних таких принципах. Дивіться, як ми танцюємо, які в нас є танці. Це ж допомагає нашому фізіологічному стану, нашому тілу. Як ми вміємо малювати і як ми вишиваємо? Це дрібна моторика, яка так допомагає. Як же ж наші прабабусі в часі війни тримали свій психоемоційний стан? Це не була просто вишивка, це була реабілітація, це була саме оця абілітація, так? Тобто це такий вечірній релакс. Чи ви чорниці, де збиралися за одним рукоділлям, могли створити навіть нову пісню? Ми є дуже талановитий народ. Загалом, якщо ми говоримо, боже, скільки століть Україна завжди має себе захищати, і українці завжди відстоюють свою незалежність, гідність, свободу. Вони просто хочуть робити те, що вони вміють, і те, що їм вдається. Я виросла взагалі на розмовах своєї прабабусі, яка розказувала, як вони зимою ховалися. Вона є 9 дітей, 7 дожили до повнолітнього віку. А моя бабуся може досі багато всього розказати, як вона була дитиною, пережила війну одну і другу. Це є дуже складно. Були загиблі. Я справді виросла і десь навіть згадувала, коли почалося повномасштабне вторгнення, я була готова емоційно, я в голові склала пункти плану, що робити, куди йти, і інших також вчила. Навіть в лісі не є складно себе захистити чи перебути якийсь момент. Ну, звичайно, я бажаю кожному, щоб якомога менше було таких думок, але насправді ми маємо бути готові до себе, ми ніколи не знаємо, що в голові у москаля, тому десь так.
5: Ми тут ще не говорили про дітей з особливими освітніми потребами, але гадаю, що це в наступній програмі, оскільки час вичерпуємо. І, власне, як розумію, пані Марії, що до чого б ви не торкнулися, все вдається. Як у цих словах, що творення є основою усіх спасенних Божих задумів, початком історії спасіння, вершина якої Христос. Це із катехетичного директорію, і ми пізнаємо істину. Бо істина зробить нас вільними. Певно, що так, і у вашому висновку, і слова побажань.
6: Перш за все, хочу висловити вдячність тим, хто мені довірився. Це є наші мами, дітей з інвалідністю, які довірили мені таку позицію і стати керівницею, і бути головою правління, і подякувати їм за той сформований кістяк, бо саме їхні бажання, їхній поштовх і їхні кроки були дуже вагомими, і станом на сьогодні це є прекрасні керівниці різних майстерень, тому це буде не так настанова, як подяка всім тим, хто і перебуває і є бенефіціарами нашої громадської організації. А бажання в мене одне, щоб люди більше проявляли любові. Звичайно, творчість – це є і любов. Я кажу, чим Бог нагородив, то тим ми маємо користуватися і поширювати це. Якщо вдається, як ви зазначили, дуже дякую, мені це надзвичайно приємно. Працюю і буду працювати над навчанням як молодого покоління, так своїх дітей і так в розвитку самого простору реабілітації. Тому я щиро запрошую прийти, глянути. Комусь насправді є складніше, але ми всі намагаємося допомогти один одному. Якщо хтось потребує допомоги, чи потрібно звернутися, чи просто прийти поспівати, ми це також робимо. У нас є інклюзивний театр, тому бажаю всім з гідністю, з добром, теплом і любов'ю зустрічати кожний день і тих людей, які на дорозі зустрічаються. А якщо потрібна допомога, звичайно, звертайтеся, що в наших силах допоможемо, щоб розвинути і десь відновити великі курси вишивки. Я вже відновила. Щоп'ятниці можна прийти в простір реабілітації. А також мені вдалося відновити розпис кераміки. Я сподіваюся, що зараз з вересня ми запустимо окремо. Ще в мене є ткацькі верстати, які чекають свого часу, бо я все своє дитинство ткала в тих далеких горах, Органах. Я працюю над тим, що це все відновити. Для того, щоб ми і надалі були сильними, нам треба дуже багато працювати. І якщо хтось говорить, іду на роботу, то я вважаю, що я йду займатися улюбленими справами. Тому бажаю кожному улюбленої справи працювати над тим, що вам добре вдається, і розвивати те, що вам хочеться. Просто світіть і йдіть напрямку сонця, чи просто подивіться на хмари, які можуть бути унікальних кольорів, адже сонечко заходить взагалі всі кольори високової гами, коли дощ падає, як свіжий. Тобто робіть те, що вам подобається. І завжди вам всьому хай допомагає Бог. Всього доброго вам, шановні слухачі. Дякую, пані Марія.
5: Дякую вам. І ще нагадаю, один з пунктів суспільного дороговказу віруючого, виходячи з ваших слів, практикую безкорисливість. Візьмімо до уваги і завершу наше спілкування такими словами. На дереві добра росте цілющий плід, і хто плекав його, той матиме безсмертя. Бо протягом віків тримається весь світ на ниточці святій людського милосердя. І нагадаю вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне була Марія Червак, керівниця простору абілітації, голова правління громадської організації «Об'єднані любов'ю», волонтерка, громадська діячка. Розмовувала Марія Солодчук.

Піддатися гніву – це одно, що мстити самому собі за провину іншу. Джонатан Свіфт, письменник. Не гнівайся і прощай. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Єпископи УГКЦ беруть участь у 144-й найвищій конвенції лицарів Колумба у США. Ветеранки та ветерани ЗСУ вже сформували у дії понад мільйон посвідчень. У Калуші оголосять конкурс на створення офіційного гімну міста. А зараз детальніше. У Денвері, штат Колорадо, триває 144-та найвища конвенція лицарів Колумба – щорічне міжнародне зібрання найбільшої католицької братської організації у світі. У заході беруть участь представники Української греко-католицької церкви та лицарів Колумба в Україні. Українську греко-католицьку церкву на конвенції представляють екзарх Одеський та національний капелан лицарів Колумба в Україні владика Михаїл Пубній, митрополит Вінніпезький Михаїл Квятковський та єпархіальний єпископ Торонто і Східної Канади Брайан Байда. До складу української делегації також увійшли представники лицарів Колумба в Україні на чолі з національним делегатом Миколою Мостов'яком. Програма конвенції передбачає робочі сесії, зустрічі, презентації та молитовні заходи, а також спілкування української делегації з учасниками із різних країн світу. Під час конвенції представники України інформують міжнародну спільноту про ситуацію в державі, а також розповідають про служіння лицарів Колумба та їхню підтримку українського народу в умовах війни. Найвища конвенція є головним щорічним зібранням лицарів Колумба, під час якого делегати підбивають підсумки діяльності організації та визначають основні напрями її подальшого служіння. Ветерани і ветеранки Збройних сил України вже сформували понад 1 мільйон електронних посвідчень у застосунку цифрових держпослуг «Дія». Про це 4 серпня в Телеграм повідомила прес-служба «Дії». Там нагадали, що ветерани і ветеранки українського війська можуть активувати документ у додатку та користуватись послугами і пільгами без очікування паперового посвідчення. Для того, щоб це зробити, потрібно відкрити «Дію», коли ваш статус уже внесений в Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Якщо в застосунку є ID-картка або закордонний паспорт, натисніть додати документ, і є посвідчення відобразиться у вашому смартфоні. Фото для документа береться саме з цих документів, щоб посвідчення коректно відображалося в дії. Крім цього, в застосунку доступний розділ «Ветеран ПРО», розроблений спільно з Міністерством у справах ветеранів. Там можна переглянути інформацію з реєстру, статус, персональні дані та дані посвідчення. Електронне посвідчення ветерана у дії з'явилося ще в червні 2024 року.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Калуші планують оголосити відкритий конкурс на створення офіційної пісні міста. Рішення ухвалять до 590-ї річниці першої писемної згадки про Калуш. Про це пише міський голова Калуша Андрій Найда. Привід для цієї ініціативи – зустріч з калушанином Мирославом Капуном.

0: Бущаком, який понад 20 років тому написав пісню «Калуш, Калуш», присвячену місту. Під час зустрічі автор запропонував офіційно затвердити свою пісню гімном Калуша. Хоча пан Мирослав народився на Богородчанщині, саме Калуш став для нього домом. Тут він працював, створив сім'ю та почав писати власні пісні. Сьогодні у його творчому доробку близько 40 авторських композицій. Пісню «Калуш, Калуш», яку сам автор називає гімном рідного міста, він написав у 2018 році власним коштом у професійній студії, а для відеокліпу навіть запросив оператора з дроном, щоб показати красу міста з висоти пташиного лету. За словами міського голови, рішення про гімн має приймати громада. Саме тому буде оголошено відкритий конкурс на створення твору, який стане офіційною музичною візитівкою Калуша. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог на завжди і повсюди.

Щоб як лукмідні вчинити силовірних Твоїх і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся. Щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому.

ломіби щастя млиться супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, в покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже,

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в ми...

Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в ім'ї Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив,

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих, праведників, мучеників

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Спочатку вислухай, а потім відповідай. О, коли б уже хтось та мене переслухав, ось мій знак, хай відповість мені всесильний. Книга Йова, 31:35. Більшість із нас висловлює свої думки надто поспішно. Ми починаємо говорити, навіть не вислухавши як слід. Одне дослідження показало, що середньостатистична людина, перш ніж перебити співрозмовника, слухає лише 17 секунд. Книга Йова подає чимало прикладів поганого слухання. Коли Йов страждав від тілесної недуги, горя і втрати статків, він непохитно зберігав добру репутацію перед Богом. Але друзі, в лапках, ігнорували його і уперто твердили, що він, мабуть, учинив якийсь великий гріх, якщо Бог допустив йому такі страждання. Врешті-решт, після довгих промов, Йову це набридло. У його словах «О, коли б уже хтось та мене переслухав» – відчутне розчарування. Хороший слухач ніколи не висловлюватиме власних думок, доки не впевниться, що розуміє співрозмовника. У шлюбі це надзвичайно важливо. Запитуйте, що хоче сказати чоловік чи дружина, і уточнюйте, чи правильно я тебе розумію. Коли почуєте «Так, здається, ти розумієш, що я маю на увазі і що відчуваю», тоді і лише тоді ви готові рухатися далі. Можна сказати «Дуже ціную твою відвертість зі мною. Тепер, коли розумію тебе, можу поділитися тим, про що думав, коли так поводився. Я усвідомлюю, що мої слова тебе образили, але знай, що в мене не було лихого наміру». Це важливий етап, бо ви вперше знайшли час, щоб по-справжньому його чи її вислухати. Господи, прагну бути хорошим і уважним слухачем. Не хочу розчаровувати чоловіка, дружину, висловлюючи свою думку надто поспішно і категорично. Будь ласка, дай мені вуха, щоб добре вислухати. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіо дзвонить.

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо «Дзвони».
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні переображення Господа нашого Ісуса Христа, про що дізнаємось. Одного разу Ісус Христос був зі своїми апостолами поблизу міста Кесарії Палестинської. В тому місті святий Петро від імені всіх апостолів визнав, що Ісус Христос – це Божий Син. Після цього Ісус сказав своїм учням, що незабаром багато терпітиме в Єрусалимі й помре. А згодом промовив: «Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною». Матея 16:24. Христові слова засмутили апостолів. Перед їхньою уявою, напевно, і зовсім невесело вимальовувалася Христова та їхня власна майбутність. Щоб потішити їх і закріпити у вірності, Ісус Христос влив у їхні серця краплину того щастя, що чекає Його самого і Його слуг, якщо витримають з Ним на хресній дорозі непохитно аж до кінця. По 6 днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро й каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут 3 намети. Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це мій улюблений син, що я його вподобав, його слухайте». Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не страхайтеся». Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих». Матея 17:1-9. Христове переображення справило на Петра та інших апостолів надзвичайне враження. Видінням майбутнього щастя, що чекало їх біля воскресшого і прославленого Христа, вони були захоплені й піднесені духом. Згодом вони навіть раділи, що можуть перетерпіти за Христа і його святу віру. В кінці всі вони, як Ісус, віддали за Боже царство й спасіння людей своє життя. Свято Христового переображення насамперед нагадує нам, що так як Ісус та його апостоли, ми мусимо гідно по-християнськи пройти свій життєвий шлях, який може бути тернистим і кривавим. А також те, що в час наших терпінь, коли ми можемо захитатися в своїй побожності і вірності Богові, наше страждання скоро скінчиться і ми увійдемо до вічного щастя, яке буде для нас превеликою нагородою за нашу вірність Господові в час терпіння та допоможе нам забути найприкріші переживання нашого земного життя. Пригадуємо собі цю правду і обітницю. Те, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те приготував Бог тим, що його люблять, як говориться в першому посланні Коринтян 2:9. А думка про щастя, що безконечно перевищить все земне горе, додасть нам сили витримати під Христом аж до кінця. Пам'ять про небо і майбутню вічну радість повинна бути ясною зорею над життєвим шляхом кожної людини. З думкою про Божу справедливість і Його безмежну любов до нас, нам треба боротися доброю боротьбою, зберігаючи святу віру, що доведе нас до перемоги, волі й щастя, як дочасного, так і вічного, яке здобувати треба долею і недолею, в час бою і миру, всюди і завжди. Дорогі радіослухачі, прислухаємось до цих повчань і просімо Господа Бога нашого Ісуса Христа, щоби повів нас дорогою любові. Радіодзвони.

0: саме та, яку ти саме та, кому небо триматиму.
1: Радіодзвони. Разом переможемо.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Уряд схвалив новий стандарт електронного підпису Купина – Мінцифра. На Говерлі 35 цимбалістів одночасно виконали аркан. У парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Луковець-Вишнівський відбувся літній табір. А зараз детальніше. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти Купина замість застарілого радянського алгоритму ГОСТ. Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня 2026 року. Про це в Телеграм 4 серпня повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. Там пояснили, що Купина – це сучасний алгоритм, який захищає електронні кваліфіковані підписи від найновіших кіберзагроз. Також стверджується, що він гарантує технологічну незалежність цифрової держави. Нові ключі з максимальним захистом. З 1 вересня 2026 року всі нові сертифікати КЕП видаватимуть винятково за новим безпечним стандартом. У відомстві також порадили бізнесу та розробникам перевірити в техпідтримці систем, чи підтримує софт стандарт Купина, додавши, що вчасне налаштування програм гарантує стабільну роботу всіх бізнес-процесів без жодних зупинок. На вершині Говерли, найвищій точці України, 35 цимбалістів одночасно виконали легендарний гуцульський танець аркан. Незвичайний музичний перформанс присвятили 35-й річниці незалежності України та пам'яті загиблих на війні музикантів. Музиканти виконали аркан також на честь відомого цимбаліста-віртуоза Петра Сказківа, який помер у 2021 році. Особливістю виступу стало те, що кожен учасник самостійно підняв свій інструмент на вершину Говерли. Через значну вагу цимбалів це вимагало не лише високої музичної майстерності, а й серйозної фізичної підготовки. Учасники акції зазначають, що виконання аркану на висоті понад 2000 метрів мало особливе символічне звучання. Перформанс став однією з наймасштабніших музичних акцій у Карпатах, об'єднавши традиційну гуцульську культуру, пам'ять про полеглих захисників та відзначення 35-річчя незалежності України.
0: Події з життя парафій.
1: Минулих вихідних у парафії Покрови Пресвятої Богородиці в селі Луковець-Вишнівський Букачівського протопресвітеріату проходив літній парафіяльний табір. Цьогоріч його старт вирішили зробити особливим. Перший день табору діти, молодь та їхні батьки провели просто неба, залишившись на ночівлю в наметах. Розпочали табір спільною молитвою божественної літургії, яку звершили троє священнослужителів. Під час богослужіння багато присутніх приступили до святого причастя, розпочавши таборові дні з молитви та спільної участі в Євхаристії. Після літургії молодь парафії приготувала для всіх вечерю на вогні. За спільною трапезою учасники мали нагоду поспілкуватися, провести час разом та насолодитися атмосферою єдності і родинного тепла. Згодом діти разом зі своїми батьками та парохом парафії отцем Миколою Баштою залишилися на ночівлю в наметах. Новий день розпочали також з молитви. Вранці всі присутні піднесли молебень за Україну, під час якого спільно молилися за мир, нашу державу та всіх, хто сьогодні захищає Україну. Після молитви учасники зібралися на спільний сніданок. Традиційно

0: Чай і каву приготували на вогні, що додало ранковій зустрічі особливої атмосфери. Після сніданку діти та молодь мали можливість відпочити і активно провести час, зігравши разом у футбол. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
3: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
2: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. В той час узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, зроблю тут три намети. Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари було чути голос: «Це мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте». Почувши ж це, учні впали лицем до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся». Підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».

Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, що до нього прийшли: «Відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить». Почувши ці притчі, первосвященники і фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його, та боялись людей, бо ті мали його за пророка. –

0: щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди Його. Щиро кажучи, ми ніколи не усвідомлюємо, що маємо у своєму житті якусь особливу місію, покликання, завдання. Як не прикро, але так є. Однак Бог дуже очікує, щоб кожна людина принесла добрі плоди у своєму житті. Саме тому Господь каже, що відніметься Царство Боже і дасться народові, який буде приносити Його плоди. Кожен із нас здатний принести плоди у своєму житті. І дуже важливо для кожного з нас усвідомити – я здатний, я спроможний, я маю всі можливості приносити плоди, я маю для цього все. І кожна життєва ситуація, кожна подія, кожні обставини, милі чи немилі, важкі чи неважкі, легкі чи проблематичні, є доброю нагодою приносити плоди. І тому ми або приносимо плоди, або їх не приносимо. Не буває ситуацій нейтральних, як ми себе дуже часто тішимо. У кожній життєвій ситуації Бог очікує і сподівається, щоб ми приносили плоди.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

Люди говорять «я тебе люблю» різними способами. Одягни шапку, піди поспи, я помию посуд. Прищепи ремінь безпеки, доїдеш – передзвони. Скоро буду, чекай. І багатьма іншими словами. Тільки ми цього переважно не помічаємо. Робіть вчинки любові і помічайте їх. Радіодзвон.

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Знак запитання. Жив собі на світі знак запитання. Він був дуже привабливим і, як усі знаки запитання, вельми інтелігентним. Проте вже певний час мандрував по країні сумний та пригнічений. Скидалося на те, що він став нікому не потрібний. Усі дедалі частіше зверталися до його запеклого ворога – знака оклику. Тільки те й робили, що викрикували «Вперед! Зупинися! Рушай! Геть з дороги!» Знак оклику є розпізнавальним знаком людей брутальних, а саме такі нині володіють світом. На вулицях, де знак запитання ще донедавна почувався королем, вже ніхто нікого не питав «Як живеш?». Це питання витіснено вигуком «Обережно». Ніхто не зупиняв свого автомобіля, щоб у віконце запитати «Вибачте, чи правильно я їду?». Тепер усі користувалися навігаторами, що давав чіткі недвозначні вказівки. Наприклад, на перехресті повернути праворуч. Змучений блуканнями, знак запитання прибився до однієї родини. Діти завжди любили знаки запитання. Але в тій родині батько з сином-підлітком чи не цілими днями вели словесні двобої. Вони постійно використовували знаки оклику. «Ти ніколи мене не слухаєш. Твоя думка мене не цікавить. Я тут господар. Ну, годі з мене, я йду назавжди». Батько був геть знесилений, а син розчарований і пригнічений. Обидва сильно страждали, бо ж немає нічого болючішого, ніж бути поруч фізично, а душею далеко-далеко. Знак запитання став під лампою і при першій зустрічній нагоді вступив у дію. Батько зі стисненими кулаками вже ладен був надавати стусанів своєму синові, аж раптом з його вуст вихопилися слова «А що про все це думаєш ти?» Слова збентежили його самого. Син стояв приголомшений. «Тобі справді цікаво знати, батьку?» Той підтвердив. І поволі розпочалася розмова. На сам кінець вони промовили майже водночас. «Ти все ще любиш мене?» Щасливий знак питання затанцював і помандрував далі. Знак запитання володіє чудовою навичкою. Він шанує свободу, думку і почуття нашого ближнього.
0: Найближче серцю, найтепліше для

Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Ярослава Марка Федик. Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Рекламна агенція «Радіо

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. СБУ заявила про ураження понад 100 стратегічних об'єктів РФ у рамках 40-денної операції. До кінця 2026 року приватні автобуси Франківська обладнають валідаторами. Смушак – святий приклад для наслідування. Для дітей села Рача провели християнський табір. А зараз детальніше. СБУ вразила понад 100 російських стратегічних об'єктів і більше як 21 тисячу цілей на території Росії та тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, протягом 40-денної операції, затвердженої президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України. Одним із головних напрямів компанії стало послідовне ураження авіаційної інфраструктури противника. За цей період СБУ завдала ударів по військових аеродромах Саки, Гвардійське, Бельбек, Багерове, Енгельс і Ханська, а також по Євпаторійному авіаційному заводу. У результаті операції було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, підтверджено ураження двох винищувачів Су-35 і двох навчально-бойових літаків Ал-39. Уражено ангари з літаками Су-24, Су-30 і Су-30СМ, ангари з безпілотниками Шахет та паливну інфраструктуру аеродромів. Йдеться у повідомленні. Також за 40 днів СБУ завдала ударів по 14 нафтопереробних заводах, десятках нафтобаз, резервуарних парків, нафтоперекачувальних станцій, нафтових термінальних і нафтодобувній платформі. Також уражено понад 11 тисяч безпілотників і наземних роботизованих комплексів, зокрема 176 безпілотників типу «Шахет».
0: Місцеві новини.
1: До кінця 2026 року в усіх приватних автобусах Івано-Франківська планують встановити валідатори. Наразі такі пристрої вже працюють у всьому комунальному транспорті та на одному приватному маршруті. Як повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, місто вже закупило 160 валідаторів, які найближчим часом почнуть встановлювати у приватних автобусах. Запровадження системи відбуватиметься у два етапи. Спочатку валідатори використовуватимуть пасажири пільгових категорій. Пенсіонери, люди з інвалідністю, учні та інші пільговики зможуть прикласти картку Галка до валідатора і безкоштовно скористатися проїздом без додаткової перевірки посвідчень чи обмежень за кількістю пільгових місць. На другому етапі, який планують реалізувати у 2027 році, карткою Галка можна буде оплачувати проїзд у приватних автобусах так само, як і в комунальному транспорті. Таким чином у місті запрацює повноцінний електронний квиток. Попри зміни, підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті не планують.
0: Події з життя парафій.
1: Нещодавно для 50 дітей парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Рача Лисецького протопресвітеріату провели незабутній тижневий християнський табір, який проходив у Вишкові серед мальовничої карпатської природи. Цьогорічна тема табору звучала «Святій приклад для наслідування». Протягом усього тижня діти знайомилися з життям святих, відкривали для себе їхню мужність, жертовність, любов до Бога і ближнього, усвідомлюючи, що святість – це покликання кожного християнина. За словами отця Івана Луцишина, кожен день був наповнений молитвою та духовним зростанням. Участь у святій літургії, катехізації, спільна молитва, цікаві науки про життя святих допомагали дітям глибше пізнавати Господа та зміцнювати свою віру. Не бракувало й веселих моментів. Захопливі ігри, банси, творчі завдання, командні змагання, вечірні зустрічі, походи в гори та щире спілкування подарували дітям безліч радісних емоцій, нових друзів і спогадів, які залишаться з ними надовго. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхне.

0: Dimineața v-am.
1: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
2: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
1: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
2: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
3: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві роздумуймо про установлення Пресвятої Євхаристії.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
5: Пресвятая Богородице, молися за нас.
3: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
2: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
1: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
2: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
1: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у вічай. Знаходь сили вставати вранці і насолоджуватися кожною миттю. Радіодзвоник.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Телефон рекламної агенції 50-12-12. Радіо дзвони.
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067 836 2645. Повторюю, 067 836 2645.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Недбальство. Не будь недбалий у молитві, не занедбуй давати милостиню. Сираха 7:10. Недбальство у молитві породжує недбальство у ділах, милостині та інших справах. Відомий вислів говорить: яка молитва, таке й життя. Не вдається щось у житті, подивись на свою молитву. Діво Маріє, ти завжди була об'єднана з Богом у молитві, і навіть краплі недбальства не було в тобі. Випроси у свого сина для мене ласку уподібнюватися до тебе, ніколи не занедбувати молитви і милостині. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіодзвон.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,

0: нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
4: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
5: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
0: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
6: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Єпископи УГКЦ беруть участь у 144-й найвищій конвенції лицарів Колумба у США. Ветеранки та ветерани ЗСУ вже сформували у дії понад мільйон посвідчень. У Калуші оголосять конкурс на створення офіційного гімну міста. А зараз детальніше. У Денвері, штат Колорадо, триває 144-та найвища конвенція лицарів Колумба – щорічне міжнародне зібрання найбільшої католицької братської організації у світі. У заході беруть участь представники Української греко-католицької церкви та лицарів Колумба в Україні. Українську греко-католицьку церкву на конвенції представляють екзарх Одеський та національний капелан лицарів Колумба в Україні владика Михаїл Пубній, митрополит Вінніпеський Михаїл Квятковський та єпархіальний єпископ Торонто і Східної Канади Брайан Байда. До складу української делегації також увійшли представники лицарів Колумба в Україні на чолі з національним делегатом Миколою Мостов'яком. Програма конвенції передбачає робочі сесії, зустрічі, презентації та молитовні заходи, а також спілкування української делегації з учасниками із різних країн світу. Під час конвенції представники України інформують міжнародну спільноту про ситуацію в державі, а також розповідають про служіння лицарів Колумба та їхню підтримку українського народу в умовах війни. Найвища конвенція є головним щорічним зібранням лицарів Колумба, під час якого делегати підбивають підсумки діяльності організації та визначають основні напрями її подальшого служіння. Ветерани і ветеранки Збройних сил України вже сформували понад 1 мільйон електронних посвідчень у застосунку цифрових держпослуг «Дія». Про це 4 серпня в Телеграм повідомила прес-служба «Дії». Там нагадали, що ветерани і ветеранки українського війська можуть активувати документ у додатку та користуватись послугами і пільгами без очікування паперового посвідчення. Для того, щоб це зробити, потрібно відкрити «Дію», коли ваш статус уже внесений в Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Якщо в застосунку є ID-картка або закордонний паспорт, натисніть додати документ, і є посвідчення відобразиться у вашому смартфоні. Фото для документа береться саме з цих документів, щоб посвідчення коректно відображалося в дії. Крім цього, в застосунку доступний розділ «Ветеран ПРО», розроблений спільно з Міністерством у справах ветеранів. Там можна переглянути інформацію з реєстру, статус, персональні дані та дані посвідчення. Електронне посвідчення ветерана у дії з'явилося ще в червні 2024 року.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Калуші планують оголосити відкритий конкурс на створення офіційної пісні міста. Рішення ухвалять до 590-ї річниці першої писемної згадки про Калуш. Про це пише міський голова Калуша Андрій Найда. Привід для цієї ініціативи – зустріч з калушанином Мирославом Капущаком, який понад 20 років тому написав пісню «Калуш, Калуш, присвячену місту». Під час зустрічі автор запропонував офіційно затвердити свою пісню гімном Калуша. Хоча пан Мирослав народився на Богородчанщині, саме Калуш став для нього домом. Тут він працював, створив сім'ю та почав писати власні пісні. Сьогодні у його творчому доробку близько 40 авторських композицій. Пісню «Калуш, Калуш», яку сам автор називає гімном рідного міста, він написав у 2018 році власним коштом у професійній студії, а для відеокліпу навіть запросив оператора з дроном, щоб показати красу міста з висоти пташиного лету. За словами міського голови, рішення про гімн має приймати громада. Саме тому буде оголошено відкритий конкурс на створення твору, який стане офіційною музичною візитівкою Калуша. Це були новини на Радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Риччі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Плоди. Один чоловік, який шукав мудрості, постановив зійти на гору, де раз на 2 роки об'являв себе Господь Бог. Першого року він споживав те, що давала йому земля. На 2-й рік уже не мав чим харчуватися, тож вирішив повернутися до міста. «Бог несправедливий!» – крикнув він у небо. «Не зважив на те, що я жив тут цілий рік, аби почути його голос. А тепер я зголоднів і мушу йти звідси, хоч так і не почув його мови». Тієї миті з'явився Янгол. «Бог залюбки порозмовляв би з тобою. Цілий рік він тебе годував. І все мав надію, що наступного року ти сам подбаєш про задоволення своїх потреб. Та хіба ти за цілий рік бодай щось посадив чи, може, посіяв? Якщо людина неспроможна зробити так, щоб там, де вона живе, з'явилися плоди її праці, то вона не готова до спілкування з Творцем».

0: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців, коротко про головне. СБУ заявила про ураження понад 100 стратегічних об'єктів РФ у рамках 40-денної операції. До кінця 2026 року приватні автобуси Франківська обладнають валідаторами. Смушак – святі приклад для наслідування. Для дітей села Рача провели християнський табір. А зараз детальніше. СБУ вразила понад 100 російських стратегічних об'єктів і більше як 21 тисячу цілей на території Росії та тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, протягом 40-денної операції, затвердженої президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України. Одним із головних напрямів кампанії стало послідовне ураження авіаційної інфраструктури противника. За цей період СБУ завдала ударів по військових аеродромах Саки, Гвардійське, Бельбек, Багерове, Енгельс і Ханська, а також по Євпаторійному авіаційному заводу. У результаті операції було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, підтверджено ураження двох винищувачів Су-35 і двох навчально-бойових літаків Ал-39. Уражено ангари з літаками Су-24, Су-30 і Су-30СМ, ангари з безпілотниками Шахет та паливну інфраструктуру аеродромів, йдеться у повідомленні. Також за 40 днів СБУ завдала ударів по 14 нафтопереробних заводах, десятках нафтобаз, резервуарних парків, нафтоперекачувальних станцій, нафтових термінальних і нафтодобувній платформі. Також уражено понад 11 тисяч безпілотників і наземних роботизованих комплексів, зокрема 176 безпілотників типу «Шахет».
1: Місцеві новини.
0: До кінця 2026 року в усіх приватних автобусах Івано-Франківська планують встановити валідатори. Наразі такі пристрої вже працюють у всьому комунальному транспорті та на одному приватному маршруті. Як повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, місто вже закупило 160 валідаторів, які найближчим часом почнуть встановлювати у приватних автобусах. Запровадження системи відбуватиметься у два етапи. Спочатку валідатори використовуватимуть пасажири пільгових категорій, пенсіонери, люди з інвалідністю, учні та інші пільгові. Які зможуть прикласти картку Галка до валідатора і безкоштовно скористатися проїздом без додаткової перевірки посвідчень чи обмежень за кількістю пільгових місць. На другому етапі, який планують реалізувати у 2027 році, карткою Галка можна буде оплачувати проїзд у приватних автобусах так само, як і в комунальному транспорті. Таким чином у місті запрацює повноцінний електронний квиток. Попри зміни, підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті не планують.
1: Події з життя парафій.
0: Нещодавно для 50 дітей парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Рача Лисецького протопресвітеріату провели незабутній тижневий християнський табір, який проходив у Вишкові серед мальовничої карпатської природи. Цьогорічна тема табору звучала «Святі – приклад для наслідування». Протягом усього тижня діти знайомилися з життям святих, відкривали для себе їхню мужність, жертовність, любов до Бога і ближнього, усвідомлюючи, що святість – це покликання кожного християнина. За словами отця Івана Луцишина, кожен день був наповнений молитвою та духовним зростанням. Участь у святій літургії, катехизації, спільна молитва, цікаві науки про життя святих допомагали дітям глибше пізнавати Господа та зміцнювати свою віру. Не бракувало й веселих моментів. Захопливі ігри, банси, творчі завдання, командні змагання, вечірні зустрічі, походи в гори та щире спілкування подарували дітям безліч радісних емоцій, нових друзів і спогадів, які залишаться з ними надовго. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти

0: нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей,
1: і нашого ради спасіння,
0: зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
0: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми жадати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Води породила Христа, спаса і збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

кожну тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти. Кожну тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Спочатку вислухай, а потім відповідай. О, коли б уже хтось та мене переслухав, ось мій знак, хай відповість мені всесильний. Книга Йова, 31:35. Більшість із нас висловлює свої думки надто поспішно. Ми починаємо говорити, навіть не вислухавши як слід. Одне дослідження показало, що середньостатистична людина, перш ніж перебити співрозмовника, слухає лише 17 секунд. Книга Йова подає чимало прикладів поганого слухання. Коли Йов страждав від тілесної недуги, горя і втрати статків, він непохитно зберігав добру репутацію перед Богом. Але друзі, в лапках, ігнорували його і уперто твердили, що він, мабуть, учинив якийсь великий гріх, якщо Бог допустив йому такі страждання. Врешті-решт, після довгих промов, Йову це набридло. У його словах «О, коли б уже хтось та мене переслухав» – відчутне розчарування. Хороший слухач ніколи не висловлюватиме власних думок, доки не впевниться, що розуміє співрозмовника. У шлюбі це надзвичайно важливо. Запитуйте, що хоче сказати чоловік чи дружина, і уточнюйте, чи правильно я тебе розумію. Коли почуєте «Так, здається, ти розумієш, що я маю на увазі і що відчуваю», тоді і лише тоді ви готові рухатися далі. Можна сказати «Дуже ціную твою відвертість зі мною. Тепер, коли розумію тебе, можу поділитися тим, про що думав, коли так поводився». Я усвідомлюю, що мої слова тебе образили, але знай, що в мене не було лихого наміру. Це важливий етап, бо ви вперше знайшли час, щоб по-справжньому його чи її вислухати. Господи, прагну бути хорошим і уважним слухачем. Не хочу розчаровувати чоловіка, дружину, висловлюючи свою думку надто поспішно і категорично. Будь ласка, дай мені вуха, щоб добре вислухати. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Я за ним Хуінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: від пустияха, він не твій і не був твоїм ніколи. Від пустияха.
1: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
2: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні переображення Господа нашого Ісуса Христа, про що дізнаємось. Одного разу Ісус Христос був зі своїми апостолами поблизу міста Кесарії Палестинської. В тому місті святий Петро від імені всіх апостолів визнав, що Ісус Христос – це Божий Син. Після цього Ісус сказав своїм учням, що незабаром багато терпітиме в Єрусалимі й помре. А згодом промовив: «Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною». Матея 16:24. Христові слова засмутили апостолів. Перед їхньою уявою, напевно, і зовсім невесело вимальовувалася Христова та їхня власна майбутність. Щоб потішити їх і закріпити у вірності, Ісус Христос влив у їхні серця краплину того щастя, що чекає Його самого і Його слуг, якщо витримають з Ним на хресній дорозі непохитно аж до кінця. По 6 днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя Його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро й каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут 3 намети. Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це мій улюблений син, що я його вподобав, його слухайте». Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не страхайтеся». Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих». Матея 17:1-9. Христове переображення справило на Петра та інших апостолів надзвичайне враження. Видінням майбутнього щастя, що чекало їх біля воскресшого і прославленого Христа, вони були захоплені і піднесені духом. Згодом вони навіть раділи, що можуть перетерпіти за Христа і Його святу віру. В кінці всі вони, як Ісус, віддали за Боже царство й спасіння людей своє життя. Свято Христового переображення насамперед нагадує нам, що так як Ісус та Його апостоли, ми мусимо гідно по-християнськи пройти свій життєвий шлях, який може бути тернистим і кривавим. А також те, що в час наших терпінь, коли ми можемо захитатися в своїй побожності і вірності Богові, наше страждання скоро скінчиться і ми увійдемо до вічного щастя, яке буде для нас превеликою нагородою за нашу вірність Господові в час терпіння та допоможе нам забути найприкріші переживання нашого земного життя. Пригадуємо собі цю правду і обітницю. Те, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те приготував Бог тим, що Його люблять, як говориться в першому посланні Коринтян 2:9. А думка про щастя, що безконечно перевищить все земне горе, додасть нам сили витримати під Христом аж до кінця. Пам'ять про небо і майбутню вічну радість повинна бути ясною зорею над життєвим шляхом кожної людини. З думкою про Божу справедливість і Його безмежну любов до нас, нам треба боротися доброю боротьбою, зберігаючи святу віру, що доведе нас до перемоги, волі й щастя, як дочасного, так і вічного, яке здобувати треба долею і недолею, в час бою і миру, всюди і завжди. Дорогі радіослухачі, прислухаємось до цих повчань і просімо Господа Бога нашого Ісуса Христа, щоби повів нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Греко-католицьку церкву на конвенції представляють екзарх Одеський та національний капелан лицарів Колумба в Україні владика Михаїл Пубній, митрополит Віннипезький Михаїл Квятковський та єпархіальний єпископ Торонто і Східної Канади Брайан Байда. До складу української делегації також увійшли представники лицарів Колумба в Україні на чолі з національним делегатом Миколою Мостов'яком. Програма конвенції передбачає робочі сесії, зустрічі, презентації та молитовні заходи, а також спілкування української делегації з учасниками із різних країн світу. Під час конвенції представники України інформують міжнародну спільноту про ситуацію в державі, а також розповідають про служіння лицарів Колумба та їхню підтримку українського народу в умовах війни. Найвища конвенція є головним щорічним зібранням лицарів Колумба, під час якого делегати підбивають підсумки діяльності організації та визначають основні напрями її подальшого служіння. Ветерани і ветеранки Збройних сил України вже сформували понад 1 мільйон електронних посвідчень у застосунку цифрових держпослуг «Дія». Про це 4 серпня в Телеграм повідомила прес-служба «Дії». Там нагадали, що ветерани і ветеранки українського війська можуть активувати документ у додатку та користуватись послугами і пільгами без очікування паперового посвідчення. Для того, щоб це зробити, потрібно відкрити «Дію», коли ваш статус уже внесений в Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Якщо в застосунку є ID-картка або закордонний паспорт, натисніть додати документ, і є посвідчення, відобразиться у вашому смартфоні. Фото для документа береться саме з цих документів, щоб посвідчення коректно відображалося в дії. Крім цього, в застосунку доступний розділ «Ветеран ПРО», розроблений спільно з Міністерством у справах ветеранів. Там можна переглянути інформацію з реєстру, статус, персональні дані та дані посвідчення. Електронне посвідчення ветерана у дії з'явилося ще в червні 2024 року.
1: Новини Прикарпаття.
0: У Калуші планують оголосити відкритий конкурс на створення офіційної пісні міста. Рішення ухвалять до 590-ї річниці першої писемної згадки про Калуш. Про це пише міський голова Калуша Андрій Найда. Привід для цієї ініціативи – зустріч з калушанином Мирославом Капущаком, який понад 20 років тому написав пісню «Калуш, Калуш, присвячену місту». Під час зустрічі автор запропонував офіційно затвердити свою пісню гімном Калуша. Хоча пан Мирослав народився на Богородчанщині, саме Калуш став для нього домом. Тут він працював, створив сім'ю та почав писати власні пісні. Сьогодні у його творчому доробку близько 40 авторських композицій. Пісню «Калуш, Калуш», яку сам автор називає гімном рідного міста, він написав у 2018 році власним коштом у професійній студії, а для відеокліпу навіть запросив оператора з дроном, щоб показати красу міста з висоти пташиного лету. За словами міського голови, рішення про гімн має приймати громада. Саме тому буде оголошено відкритий конкурс на створення твору, який стане офіційною музичною візитівкою Калуша. Це були новини на Радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Ви слухаєте «Радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. «Радіо «Дзвони». Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі Радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
1: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу,

через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Древній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо З».

0: Реджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Знак запитання. Жив собі на світі знак запитання. Він був дуже привабливим і, як усі знаки запитання, вельми інтелігентним. Проте вже певний час мандрував по країні сумний та пригнічений. Скидалося на те, що він став нікому не потрібний. Усі дедалі частіше зверталися до його запеклого ворога – знака оклику. Тільки те й робили, що викрикували «Вперед! Зупинися! Рушай! Геть з дороги!» Знак оклику є розпізнавальним знаком людей брутальних, а саме такі нині володіють світом. На вулицях, де знак запитання ще донедавна почувався королем, вже ніхто нікого не питав, як живеш. Це питання витіснено вигуком «Обережно». Ніхто не зупиняв свого автомобіля, щоб у віконце запитати «Вибачте, чи правильно я їду?» Тепер усі користувалися навігаторами, що давав чіткі недвозначні вказівки. Наприклад, на перехресті повернути праворуч. Змучений блуканнями, знак запитання прибився до однієї родини. Діти завжди любили знаки запитання. Але в тій родині батько з сином-підлітком чи не цілими днями вели словесні двобої. Вони постійно використовували знаки оклику. «Ти ніколи мене не слухаєш. Твоя думка мене не цікавить. Я тут господар. Ну, годі з мене, я йду назавжди». Батько був геть знесилений, а син розчарований і пригнічений. Обидва сильно страждали, бо ж немає нічого болючішого, ніж бути поруч фізично, а душею далеко-далеко. Знак запитання став під лампою і при першій зустрічній нагоді вступив у дію. Батько зі стисненими кулаками вже ладен був надавати стусанів своєму синові, аж раптом з його вуст вихопилися слова «А що про все це думаєш ти?» Слова збентежили його самого. Син стояв приголомшений. «Тобі справді цікаво знати, батьку?» Той підтвердив. І поволі розпочалася розмова. На сам кінець вони промовили майже водночас. «Ти все ще любиш мене?» Щасливий знак питання затанцював і помандрував далі. Знак запитання володіє чудовою навичкою. Він шанує свободу, думку і почуття нашого ближнього.
0: Найближче серцю, найтепліше для душі.

Найцінніший подарунок, який ти можеш кому-небудь подарувати, це твій час. Тому що ти віддаєш те, що ніколи не зможеш повернути. Будь щедрим. Радіодзвон.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Недбальство. Не будь недбалий у молитві, не занедбуй давати милостиню. Сираха 7:10. Недбальство у молитві породжує недбальство у ділах, милостині та інших справах. Відомий вислів говорить: яка молитва, таке й життя. Не вдається щось у житті, подивись на свою молитву. Діво Маріє, ти завжди була об'єднана з Богом у молитві, і навіть краплі недбальства не було в тобі. Випроси у свого сина для мене ласку уподібнюватися до тебе, ніколи не занедбувати молитви і милостині. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Уряд схвалив новий стандарт електронного підпису Купина – Мінцифра. На Говерлі 35 цимбалістів одночасно виконали аркан. У парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Луковець-Вишнівський відбувся літній табір. А зараз детальніше. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти Купина замість застарілого радянського алгоритму ГОСТ. Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня 2026 року. Про це в Телеграм 4 серпня повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. Там пояснили,

0: Гідно 35 цимбалістів одночасно виконали легендарний гуцульський танець «Аркан». Незвичайний музичний перформанс присвятили 35-й річниці незалежності України та пам'яті загиблих на війні музикантів. Музиканти виконали «Аркан» також на честь відомого цимбаліста-віртуоза Петра Скасківа, який помер у 2021 році. Особливістю виступу стало те, що кожен учасник самостійно підняв свій інструмент на вершину говерла. Через значну вагу цимбалів це вимагало не лише високої музичної майстерності, а й серйозної фізичної підготовки. Учасники акції зазначають, що виконання «Аркану» на висоті понад 2000 метрів мало особливе символічне звучання. Перформанс став однією з наймасштабніших музичних акцій у Карпатах, об'єднавши традиційну гуцульську культуру, пам'ять про полеглих захисників та відзначення 35-річчя незалежності України.
1: Події з життя парафій.
0: Минулих вихідних у парафії Покрови Пресвятої Богородиці в селі Луковець-Вишнівський Букачівського протопресвітеріату проходив літній парафіяльний табір. Цьогоріч його старт вирішили зробити особливим. Перший день табору діти, молодь та їхні батьки провели просто неба, залишившись на ночівлю в наметах. Розпочали табір спільною молитвою божественної літургії, яку звершили троє священнослужителів. Під час богослужіння багато присутніх приступили до святого причастя, розпочавши таборові дні з молитви та спільної участі в Євхаристії. Після літургії молодь парафії приготувала для всіх вечерю на вогні. За спільною трапезою учасники мали нагоду поспілкуватися, провести час разом та насолодитися атмосферою єдності і родинного тепла. Згодом діти разом зі своїми батьками та парохом парафії отцем Миколою Баштою залишилися на ночівлю в наметах. Новий день розпочали також з молитви. Вранці всі присутні піднесли молебень за Україну, під час якого спільно молилися за мир, нашу державу та всіх, хто сьогодні захищає Україну. Після молитви учасники зібралися на спільний сніданок. Традиційно чай і каву приготували на вогні, що додало ранковій зустрічі особливої атмосфери. Після сніданку діти та молодь мали можливість відпочити і активно провести час, зігравши разом у футбол. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: mu serce jak kule posered бою.
1: Свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

0: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Вже тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Я звоню в Ковентоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 2645. Повторюю, 067 836 2645.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

золоті, золоті. І падають у вікна твої золотих зірок промені. Де стрімких джерел течія весняних гілок білий цвіт, де лунає пісня моя.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. СБУ заявила про ураження понад 100 стратегічних об'єктів РФ у рамках 40-денної операції. До кінця 2026 року приватні автобуси Франківська обладнають валідаторами. Смушак – святі приклад для наслідування. Для дітей села Рача провели християнський табір. А зараз детальніше. СБУ вразила понад 100 російських стратегічних об'єктів і більш як 21 тисячу цілей на території Росії та тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, протягом 40-денної операції, затвердженої президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України. Одним із головних напрямів компанії стало послідовне ураження авіаційної інфраструктури противника. За цей період СБУ завдала ударів по військових аеродромах Саки, Гвардійське, Бельбек, Багерове, Енгельс і Ханська, а також по Євпаторійному авіаційному заводу. У результаті операції було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, підтверджено ураження двох винищувачів Су-35 і двох навчально-бойових літаків Ал-39. Уражено ангари з літаками Су-24, Су-30 і Су-30СМ. Ангари з безпілотниками Шахет та Пал.

0: приватному маршруті. Як повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, місто вже закупило 160 валідаторів, які найближчим часом почнуть встановлювати у приватних автобусах. Запровадження системи відбуватиметься у два етапи. Спочатку валідатори використовуватимуть пасажири пільгових категорій. Пенсіонери, люди з інвалідністю, учні та інші пільговики зможуть прикласти картку Галка до валідатора і безкоштовно скористатися проїздом без додаткової перевірки посвідчень чи обмежень за кількістю пільгових місць. На другому етапі, який планують реалізувати у 2027 році, карткою Галка можна буде оплачувати проїзд у приватних автобусах так само, як і в комунальному транспорті. Таким чином у місті запрацює повноцінний електронний квиток. Попри зміни, підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті не планують.
1: Події з життя парафій.
0: Нещодавно для 50 дітей парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Рача Лисецького протопресвітеріату провели незабутній тижневий християнський табір, який проходив у Вишкові серед мальовничої карпатської природи. Цьогорічна тема табору звучала «Святі – приклад для наслідування». Протягом усього тижня діти знайомилися з життям святих, відкривали для себе їхню мужність, жертовність, любов до Бога і ближнього, усвідомлюючи, що святість – це покликання кожного християнина. За словами отця Івана Луцишина, кожен день був наповнений молитвою та духовним зростанням. Участь у святій літургії, катехизації, спільна молитва, цікаві науки про життя святих допомагали дітям глибше пізнавати Господа та зміцнювати свою віру. Не бракувало й веселих моментів. Захопливі ігри, банси, творчі завдання, командні змагання, вечірні зустрічі, походи в гори та щире спілкування подарували дітям безліч радісних емоцій, нових друзів і спогадів, які залишаться з ними надовго. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії радіодзвони Марія Червак, керівниця простору абілітації для дітей та молодих людей з інвалідністю, голова правління громадської організації «Об'єднані любов'ю», волонтерка, громадська діячка, керівниця галереї «Етнопростір», яку я рада вітаю в студії дзвони.
2: Щирі вітання всім слухачам. Дякую сердечно, пані Марія, вам за запрошення. Мені надзвичайно приємно бути тут сьогодні з вами і поговорити про те, чим я займаюся.
1: Дякую, пані Марія. Ми давно не спілкувалися з вами. У вас поле діяльності розширилось настільки, що дивуюся, як ви осягаєте чимало всього позитивного у вас, тому що ви світла людина і з щирим прагненням допомогти іншим, допомогти своєму ближньому. Все від любові. І спілкуємось в циклі програм «Джерело любові та духовної сили». Будемо говорити і про добро, і про милосердя, про все те, чим ви займаєтесь. Тож, будь ласка, вам слово.
2: Дякую сердечно. Так, насправді ви багато зазначили, час іде, ми міняємося. Я маю зазначити тільки те, що все, чим я займаюся, воно щороків 6 тому, то зараз, мабуть, в 10 разів збільшилося. Можливо, що стосується проєктів діяльності, загалом все змінилося. Я своє життя скажу так, до карантину, до війни і в часі війни. І, звичайно, які реалії, то такі проєкти. І я намагаюся в кожному з них отримати частинку добра, тепла, світла, позитиву і милосердя і понести далі. І якщо до карантину основною моєю діяльністю була справді галерея «Етнопростір», етномайстер-класи, майстерні, вишивка, ткац, упрядіння, гончарство, великі фестивалі, де я є засновником одного, і ми встигли до карантину провести два великих потужних Бойківська спадщина, це фестиваль на Рожнятівщині, звідки я родом. Зараз це вже все Калущина, насправді далеко в горах, моє місце народження, і я тим пишаюся і горджуся, бо це мені якраз дало цей світлий поштовх до мистецького такого напрямку і творчості в моєму житті. Ще до війни встигла і ще навіть до карантину зареєструвати громадську організацію «Об'єднання любов'ю». Так як я сказала, мене творчості було дуже багато, галерея «Тут простір» мала діяльність таку більш розширену з творчими майстер-класами з сторони етносу та етномайстерні. І я таким чином познайомилася ще 12 років тому з дітьми і молодими людьми з інвалідністю. І так як постійно кількість збільшувалася, була потреба або об'єднуватися і окремо проводити для них заняття. Ну, власне, яким стало початком, я вам скажу, після кожного заходу великого в мене залишилася сила зелених матеріалів, тих самих фарб, тих самих гончарних тарілочок, горняток, тобто прядіння, рамочок і так далі. Ну, і я хотіла спрямувати десь у добре русло. Так, і я почала проводити безкоштовно для дітей з освітніми потребами заняття. Я вже на той час звернулася вчителька з Угорницької спецшколи, чи можу я прийти? Я почала щомісячно відвідувати спецшколу, де я проводила заняття. А так як я казала, на мої заняття приватні приходили діти і молоді люди з інвалідністю, я окремо почала в суботній, недільний час проводити для них заняття також по творчості. Часи мінялися. В кінці 2019 року я побачила, що у нас велика така кількість, що потрібна громадська організація, тобто якось статутно затвердити те, що ми робимо. Я вважаю, що це правильно. Я кожному рекомендую, навіть волонтерські добрі ініціативи мають мати таке вже офіційне підтвердження того, що ви робите. Тобто свій статут, свої люди. Мені пощастило, що в мене і досі є той кістяк батьків, які сформували громадську організацію «Об'єднання любов'ю». І коли вже настала війна, ой, Меланочці на той час було від сили 3 роки. Чітки 2. Моя діяльність почала базуватися на великій, потужній волонтерській справі. Тому, скажімо так, першим проєктом це була допомога нашим дітям, молодим людям з інвалідністю. А вже в кінці лютого, на початку березня, до нас селена людей приїхало з східних і центральних регіонів України, з півдня. Вони ціленаправно приходили до нас в організацію по допомогу внутрішньопереміщених осіб. А вони знали, що наша організація займається з дітьми, молодими людьми з інвалідністю. І до нас приходили ціленаправно, оскільки вони попадали в нове місто, в нове середовище. Я вам можу розказувати дуже довго, от, до прикладу, історія з Ладу. Вони звернулися в нашу організацію, оскільки по дорозі вони просто виконали свій крісел-колісне для того, щоб ще одна людина сіла в поїзд. І коли ми зараз десь це згадуємо, хтось сміється, то я можу розказати, це справжні історії. історії, які з вуст в уста. І вони до нас прийшли по крісло кокулісне для того, щоб Златочка могла повересуватися по місту. І досі Златочка з пані Наталею у нас в організації і займається цілою ділянкою творчих сувенірних таких майстер-класів, де ми після що зробили, то виставляємо на ярмарках, на фестивалях. Виставили столик біля нашого простору. Всі бажаючі можуть приходити і придбавати те, що їм до душі, тим самим класти свою частинку добра в розвиток нашої доброї справи.
1: Ваш простір де знаходиться?
2: А ми знаходимося на Валах. Така гарна вулиця у нас тисячоліття Різдва Христового, будинок 4. Це навпроти дитячого майданчика. Хто в місті Івано-Франківську добре знає, скверик на Валах, напроти держадміністрації, тому щиро радо запрошуємо. Ми працюємо щоденно з 10 до 6 години. У нас є дві групи денного перебування. Це молоді люди з інвалідністю, які щоденно працюють у нас в різних майстернях, з різними майстер-класами, з різними заняттями. Буде урок малювання, чи це буде урок англійської, чи це буде урок музики. В творчих майстернях у нас є гарно обладнана майстерня по пошиттю, вишивці, в'язанні. Зараз у нас є літні табори. А ще одним напрямком роботи у нас є за бажанням і за окремим графіком. До нас приходять діти, молоді люди з інвалідністю, просто позайматися по обіді в наших інклюзивних майстернях, куди ми щиро і радо запрошуємо. Звичайно, все, що ми виробляємо, років два тому. До речі, ми відсвяткували двохріччя нашої інклюзивної крамнички, де ми продаємо те, що ми виготовляємо. Це таке наше соціальне підприємництво, і всі дуже тішаться. У нас, крім того, що я назвала, ми виготовляємо свічки різного гатунку к напрямку, оскільки ми беремо натуральний віск медового вищину в карпатських бджолярів. Це і ароматерапія, і творча терапія. А свічки у нас є на всі забаганки. Тобто, якщо до Спаса, будуть до Спаса з яблучком, з бджілкою. Якщо на Різдво в нас будуть ялинки, вертепи, ангелята. Якщо до Великодня це будуть писанки, ну, звичайно, актуально завжди це є тризуби. У нас такий виріб, власне, цей символ, і дуже багато передаємо нашим захисникам, захисницям, особливо на свята, придбавають саме свічку таку. І четвертим напрямком роботи у нас є допомога важкохворим лежачим. Взагалі сім'ям, хто доглядає з важкохворими лежачими, дітьми, молодими людьми з інвалідністю. Це буде допомога засобами гігієни, допомога з безхарчуванням, та навіть проста психосоціальна допомога, оскільки важко батькам. Ми це робимо завдяки волонтерам з різних країн світу. Якось на одній зустрічі мене попросили назвати хоча б кількість тих країн, з якими ми співпрацюємо. Мені складно це зробити, але найбільше, звичайно, я скажу, це будуть друзі з Америки, з Польщі, з Німеччини. Дуже хороша, потужна громадська організація є на чолі з паном Штефаном з Німеччини, які по кілька разів на рік привозять нам велику допомогу. Я взагалі маю зазначити, що у нас трьохразове харчування в просторі, а розумієте, таку велику кількість дітей, молодих людей з інвалідністю чи навіть працівників десь там поснідати, пообідати чи під вечірок готувати, то це є багато. Але саме таку допомогу ми отримуємо завдяки згуртованості волонтерів світу. Я більше скажу, у нас на початок війни повномасштабного вторгнення 60% сімей виїхало за кордон. Частина з них залишилися, і вони навіть досі допомагають. І у нас є три мами, які іноді мені пишуть у Фейсбук, чим вам допомогти, або я там відклала якусь суму, можна я пожертвую вашій організації. Ми таким чином маємо змогу оплатити ті ж самі комунальні послуги. Загалом я хотіла сказати, що ми знаходимося в приміщенні завжди в пошуках такого приміщення. Ми в комерційній оренді, і ми завжди працюємо над тим, щоб бути самоокупним. Це наша мрія, але це і наша точка росту. Так, нам треба працювати, а не там сидіти, просто дивитися, то нічого не вдасться. Нас до цього підштовхують дуже гарно наші молоді люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, які приходять, і вони вже чекають, що ви щось маєте їм запропонувати. А самі розумієте, що їм кожна 30-40 хвилин треба міняти програму, бо їм зразу сумно стає. Тобто для того, щоб зайняти увагу, завжди треба йти вперед, завжди щось придумувати, завжди щось новеньке їм організовувати. Тому у нас так багато заходів. Літній табір у нас взагалі називається табір на траві. Оскільки парк великий, як то пропустити таку можливість? Він величезний. Ми беремо каремати. Дуже часто ви зустрінете там дітей, які сидять, граються, малюють, чи футбола грають, чи волейбола. Саме це будуть вихованці нашого простору реабілітації.
1: Пані Марія, дякую. Я заслухана і гадаю, що слухачам радіодзвони теж дуже цікаво. І, можливо, не всі ще прийшли до вас. І, власне, до вас приходять люди тільки з міста чи і зі всього краю?
2: Ну, ті, хто щоденно у нас відвідують, то переважно є з міста або приміських сіл і селищ. З тої Сменниці найдальше до нас привозять хлопчика. А насправді, ну, ми по Івано-Франківській області в основному. Нашими бенефіціарами в основному є сім'ї батьків. батьки і опікуни, хто доглядає з інвалідністю і дітей, то є з Івано-Франківської області. Але також ми надсилаємо допомогу і далі тим, хто повернувся там до себе додому. Це буде Харківська область, це буде Чернігівська область, Херсонська, Сумська, Київська. Тобто ми і надалі, Кропивницький, ми і надалі продовжуємо допомагати тим, з ким ми познайомилися, хто був у нас, навіть якщо вони повернулися. Ну і звичайно, ті, хто залишилися. Мені кілька місяців тому дві сім'ї нагадали, які в нас були релоковані з Херсона. Потім частина того простору просто повернулася або до родичів, або додому. А цих дві сім'ї і плюс коліжанка залишилася завдяки тому, що я їм знайшла квартиру в місті Івано-Франківську. Я згадую ті перші місяці повномасштабного вторгнення, то це було знаково. І знаєте, в якійсь мірі приємно до сліз і до мурашок. Я дякую взагалі всім мамам, які стійко тримають позицію і свій тил в сім'ї і завжди будуть горою стояти за своїх дітей і молодих людей.
1: Дякую. Ви говорите про серця людей, про тепло, яке вони плекають у своїй душі і в серці, про тих людей, які називаєте вихованцями інклюзивної групи. Це різновікові?
2: Так, це будуть різного віку і за різними нозологіями, як діти, так і молоді люди з інвалідністю. Літом у нас є більше дітей, оскільки діти з інвалідністю переважній більшості вчаться в школах з асистентами або у спецшколах чи навчальних реабілітаційних центрах. Ось до нас приходять вони по обіді, а якщо ми говоримо за денну групу, то це є молоді люди з інвалідністю 18+. Ми ще років 10 тому познайомилися з молодими людьми на той час з інвалідністю. Зараз вони вже є трохи старшими, але ми ніколи би їм не сказали, ти йди, бо ти вже не молода людина, оскільки вони є наші вихованці. Я більше скажу, наша група переросла в таке родинне коло. Уявіть собі, ну взагалі в часі навали московської, я скажу особисто за себе, святкувати день народження відкладається, мабуть, саме на останню чергу. Але саме ці молоді люди чекають, що в мене буде день народження. То як я можу не святкувати? Єдине місце, де я хочу це зробити, це є простір реабілітації. І так кожна сім'я. Вони наскільки вже до цього звикли. Це я так відхилила, це не обов'язково день народження. Це будь-яке свято, це будь-який захід. Ми є одна велика родина. І коли тільки познайомилася, я бачила біль батьків. Це для нас можливо просто, і хто не стикається, знаєте, то менше такого бачить. Коли мама 24/7 залишається з дитиною з інвалідністю, вона не має часу і можливості навіть сходити елементарно до лікаря, оскільки мусить, зобов'язана брати таку дитину з собою. Не кожна дитина зайде в нові двері чи в приміщення, в якому коридорі темно, чи піднятися по сходах. Я вже мовчу, хто на кріслах колісних. Зараз ми дуже обізнані, справді є дуже багато програм, завдяки там міжнародній співпраці, міжнародним грантам, де вже інклюзивність, доступність є на слуху, всі про це говорять, всі про це знають. А років 10 тому я бачила цей біль, мені іноді так сумно ставало, і в мене була мрія зробити такий осередок, де мама може залишити дитину і відлучитися піти по своїх справах. Наш перший відкритий простір реабілітації якраз базувався на тому, що мами чергували ж самі з собою. І так, день дві мами однієї сім'ї приходять, доглядають за молодими людьми з інвалідністю, другий день інші. Вони кожний тиждень складали собі графік і чергувалися. Хто їсти готує, хто з дітьми на залі. Я таким чином долучала волонтерів з міста, які вже чули про нас. До речі, першими волонтерами стали мої колишні студенти. У мене ще є великий досвід викладацької роботи. Я за фахом фінансист, банкір. Власне, і я була на кількох кафедрах викладачем. І друге, так як ми працювали, я взагалі завдячую одній партнерській організації, яка познайомила нас з центром зайнятості, з керівницею Івано-Франківської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Тетяною Захар, яка прийшла, побачила велику потужну роботу, що робиться в організації, і сказала, вам потрібні працівники. Вона, наскільки в нас повірила, що ж зробила ще про мені кілька дзвінків, і ми таким чином познайомилися з великими юридичними особами і взагалі могли ще більше показати, розказати про себе. Але уже другий рік поспіль у нас працюють соціальні працівники за проектом суспільно-корисних робіт, які запропонувала саме пані Тетяна Захар. У нас була участь в ярмарку вакансій, організованій, власне, Івано-Франківським обласним центром зайнятості, де ми вже були як учасники, як роботодавці, представляли свою інклюзивну майстерню і показували, що ми вміємо робити. Насправді це є дуже вагомо. І частина моїх працівників доглядають за особами з інвалідністю і дітьми з інвалідністю, а частина працюють на ЗСУ. Ми складаємо сухі душі, робимо сітки, ми робимо багато солодощів. Коли там приходить Великдень, ми багато пряників печемо в формі пасок. Від собі там 500 або 1000 таких медівничків напекти і роздати нашим військовим, особливо ще помалювати. продавати, то в нас аромат пряничний безмежний, а тепер на весь парк. Тому працюємо як можемо, і ви добре зазначили, ростемо. Головне з добром, любов'ю, теплом і милосердям.
1: А це дуже важливо. Це, напевно, що найважливіше в сенсі життя. Адже людина віруюча має в собі світло, наповнене тою Божою добротою, щирістю і готова ділитись з усіма, хто оточує. Тут згадала, чим керуються віруючі люди, дотримуючись таких принципів. Вслухаймось. Дякую Богові за дар життя. Оберігаю людське життя від зачаття до природної смерті. Допомагаю хворим, беззахисним і безправним. Допомога – це слово, яке, напевно, що розуміють, але не всі. Тому говоримо про допомогу, про любов до ближнього. А любов до ближнього – це і є допомога. Отже, ми вже почули і про інклюзивні майстерні, про кремничку, про ті вироби, які ви представляєте на ярмарках. І тим самим допомагаєте Збройним силам України?
2: А це інша частина роботи. Перш за все, те, що виготовляється і продається, воно йде на окупність організації, на витрати оренди, комунальних послуг, харчування, перебування, оскільки кожне заняття потребує навіть ту ж саму пачку паперу купити. Ви гарно зазначили про добро і милосердя. А у нас є кілька організацій, які просто можуть завести пакет з концтоварами. Це так багато, оскільки вони приходили і бачили раніше нашу роботу. Є кілька людей, які нам продукти завозять, і дзвонять і кажуть: у нас в селі дуже багато городини, от особливо минулого року. То нам завезли три мішка картоплі. Є один ще гарний волонтер, який допомагає ЗСУ. І він, коли бере хлопцям там цибулі, моркви і картоплі, то також нам завозить. Вони радо долучаються. Для нас це велика допомога. Ми приймаємо все. До речі, саме завдяки там ефірам, цікавим розмовам, більше і більше людей міста чують про нас і розуміють, що ми робимо. Я розумію, дуже багато обвалилося зараз питань, де хочуть когось, скажімо так, розіпнути, бо щось десь не сподобалося. Але коли приходять і бачать нашу реальну роботу, то інакше ставлення. Мабуть, ще більше долучається тих, хто має насправді розуміння того, як взагалі доглядати за дитиною чи молодою людиною з інвалідністю. Бо хтось там стикається, розуміє, як це складно. І мені би дуже хотілося сказати, щоб не акцентували на слові «складно», а те, що ми можемо зробити. Бо саме це якраз провокує на те, щоб полегшити чи тій мамі в догляду, чи сім'ї, підтримати добрим словом, не засудом, а словом. Власне, коли ми говоримо ще про допомогу і волонтерів, насправді я дуже дякую всім. Ну, зараз ми намагаємося їх працевлаштувати, маючи такий проект по суспільно-корисних роботах, бо я розумію, кожному треба годувати сім'ї, власне, в кожного є діти, так? Тому всім потрібна заробітна плата. Я зі своєї сторони, як керівниця, завжди дбаю про те, щоб була можливість кожному бути і долученим, і працювати, бути задоволеним від своєї роботи. Те ж саме стосується простору. Тому ми відкриті. Якщо ми говоримо про допомогу ЗСУ, це буде окрема наша діяльність. Якщо ми говоримо про солодощі, які ми готуємо, чи про сухі душі, де пані Галина їх сама складає, а також залучає волонтерів і завжди шукає допомоги, підтримки від певних коштів, ми це окремо відділяємо, і для того в мене є відкритий благодійний фонд, одноіменний, об'єднання любов'ю, де ми написали цьогоріч кілька проєктів бюджету участі і загалом проєкту на підтримку ЗСУ, звичайно, це ми допомагаємо нашому татові, який в ЗСУ. І взагалі вважаю, що все, що в Україні зараз має робитися, то це є допомога ЗСУ. Я тут, може, внесу ремарку, але якщо ми хочемо побачити, як це робиться, то треба подивитися, як Москаляндія, донька каже Москаляндія, почула таке слово, де вони зосереджені все на війну. От вони йдуть, в них манера повоювати, а у нас має манера все бути зосереджено на захист. Перш за все, це є захист. Тому і створені проекти, ну, чому благодійний фонд? Є статутна діяльність, ми по статутній діяльності громадської організації займаємося виключно з дітьми, молодими людьми з інвалідністю, а уже благодійний фонд може допомагати всім, хто потребує допомоги, в тому числі і ЗСУ, тобто це все передбачає відповідної діяльності. І станом на сьогоднішній день ми також виграли один з проєктів на 3D-принтер, отримуємо з бюджету відповідну суму коштів, так, то також був бюджет участі, 100 тисяч з міського бюджету, а майже 43 з нашої сторони. Саме 3D-принтер допоможе нам друкувати різні девайси, які потрібні як організації, так потрібно різні деталі, які часто ламаються в кріслах колісних, а також ми зможемо допомагати хлопцям, які працюють літають над безпілотниками, їм потрібні ті ж самі детальки, і ми також можемо їх робити. А з іншої сторони, в нас є ще одна кімната, яку я, мабуть, сьогодні не назвала. Кімната технологій, де обладнана таким чином, що ми маємо термопрес, гаряче тиснення, сублімаційний друк, і ми виготовляємо різні мерчі, скажімо так, футболки логотиповані, торбини, які ми шиємо в майстерні пошиття, передаються саме в цю кімнату, і ми на них наносимо потрібне лого чи рисунок, який забажає теж саме стосується горняток. Ну і 3D-принтер буде у нас доповненням до кімнати технологій. Я взагалі цим проектом хотіла показати, що ми всі без обмежень. І ми собі так уявляємо, от якщо є особливо освітні потреби, можливо, є якісь обмеження в розвиток. Так, з однієї сторони, я розумію, чому така позиція, а з іншої сторони, я взагалі навпаки хочу показати, що ми маємо рівні можливості. Як займаються в кімнатах технології повносправні діти, то так само можуть займатися і діти з інвалідністю. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих з міста потрапити в нашу організацію дуже просто. У нас є вивіска «Прості реабілітації». На цій вивісці є мій номер телефону. Я попрошу звертатися. І, звичайно, підтверджуючи документи, я завжди прошу наперед, власне, і згідно заяви, ви можете потрапити в нашу організацію, долучитися. У нас за щораз цікавіше. До 12 серпня у нас відбудеться вже другий фестиваль інклюзивної творчості в нашій ратуші на третьому поверсі, де ми представимо те, що ми робимо. Наші інклюзивні майстерні представили свої і картини, і малюнки, те, що ми робимо, виготовляємо. Якщо взяти творчість таку багатогранну, яку мені дуже подобається, у нас уже другий рік доукомплектована колекція вишиванок ручної роботи за моїм авторським супроводом і пошиті наших інклюзивних майстерням парубоцькі сорочки і додільні суконки для дівчаток. І ми, власне, представляємо таку колекцію. Це хороші, гарні роботи. На день вишиванки ми в них вийшли в бастіоні, провели такий домашнє, внутрішнє, родинне свято. Дуже автентично, дуже круто. Я також маю тут подякувати Фурса Фешн, які надали нам як для хлопців, так і дівчат прикраси, які доповнили наші вироби. Це така ще одна діяльність, якою я живу, якою мрію, яка мені навіть допомагає. Це як Отче наш щовечора повишивати. Чи хрестиком, чи з бісером попрацювати, чи гладжити, чи щось повиколювати, чи щось нанизати. Це моє, це те, що я люблю. І вчу дитину, вчу свою доньку. Я вважаю, взагалі дітей треба вчити змалку, щоб вони знали, яке їхнє коріння, вони берегли свою націю, вони передавали своїм дітям покоління в покоління оцей дух вільності, національності, свободи, за який ми боремося.
1: Дякую, пані Марія. А отже, ви не тільки волонтерка, ви і мисткиня. У вашій розмові я це роблю творчо і передаю іншим. Я повишиваю, зроблю щодня щось на полотні чи на папері, чи взагалі почула, що ви і співаєте. Тобто ви настільки творча людина, що вам це все вдається.
2: Правда, я десь з творчої родини. Мій тато довший час грав на скрипці, також співав в церковному хорі. А тетки так гарно співали. І, звичайно, по селах це міг бути там народний дім. Я також співала зі школи і дуетом, тріо, квартетом. Після коли переїхали в Івано-Франківську в інституті. Ну, тобто, творчість, спів, вони завжди поруч йшли. Я як стін газети малювала, була головою студентської газети, редакторкою. Ну, дуже-дуже багато всього. І воно десь так мені передалося. І насправді, коли я говорила про свою освіту, вона трошки йде в різнобич, але тим не менш я дуже люблю і сама взагалі веду всі фінансові справи і як фоп, як громадської організації, оскільки це також потребує зусилля, але мені це легко вдається. Я люблю статистику, математику, економіку. І це є в порівнянні. Тому, мабуть, мені дуже легко рахуються хрестики вліво, вправо, кольорів, димце. Я дуже люблю нитки димце і палітру, відповідно, також кольорова гама в цьому допомагає, бо там числа. Довший час я співала в квартеті Микитанецького народного дому, а також про церкві отця Василя Чернія в церковному хорі. З Русланою Денегою ми на початку війни записали один кліп. Це була подяка польським друзям-волонтерам, подаю руку Україні, бо насправді Польща стала тою країною, яка і приймала, і далі відправляла. І що би зараз не говорили, у нас самі навіть дівчата, хлопці дзвонять, і вони завжди дзвонять з підтримкою. Тобто вони за людяність, яка би не велася політика в самій країні. Звичайно, це впливає, але нам треба знову ж таки дітей наших вчити на те, щоб вони вміли шити, вишивати, танцювати, співати і по-українськи. І кожна наша ніченька з Миланочкою з гарною колисковою.
1: Шукаю правду і справедливі закони, так каже нам суспільний дороговказ віруючого. Хай нашим дороговказом стане любов. Про дар любові говорите, і вчувається у ваших словах так багато світла і любові, що мені здається, стане на кожного, з ким ви зустрічаєтесь і з ким працюєте, до кого звертаєтесь. Як кажуть нам настанови митрополита Андрея Шептицького, на щодень вкладайте у свою працю серце. Робіть свої завдання, не чекаючи лаврів. Десь так у вас проходить щоденно праця, яку ви вкладаєте серцеві багато любові. А про ту любов, яка наповнює серця щирістю і добротою. Ще хотіла почути про слово абілітацію. Попередньо я чула більше реабілітація. Як воно з'явилося?
2: Я це розмежовую дуже чітко. Слово реабілітація включає в себе там фізіологічну, психологічну реабілітацію. Пише, от я взагалі зазначу, що обов'язково, де стоїть слово реабілітація, там мають стояти за цим медичні регули. Так, тобто відповідність нормам. А слово абілітація – це є творча реабілітація. Я десь акцентована на тому, що творчість також допомагає. У нас багато хороших змін є. До прикладу, коли ми відкрили і взагалі запустили групи денного перебування, частина з батьків висловилася, що їхні діти не будуть вишивати. Але, як то кажуть, в колективі і хліб посилений, смачний. Коли вишивали інші, їхні діти також долучилися. І в нас є гарні показники, коли кількість епілептичних приступів вдвічі зменшилася, то це є дуже гарний показник. Ми розуміємо про те, що загалом творчість має велике значення. І чому ж зараз так багато починають саме навіть розмову з психологом, з малюнка з дитиною, де дитина малює, на папері викладає одні свої емоції, а можна, відповідно, почути насправді зовсім інший, побачити інший психологічний стан дитини. Творчість має велике значення. У нас взагалі українська культура побудована на кількох основних таких принципах. Дивіться, як ми танцюємо, які в нас є танці. Це ж допомагає нашому фізіологічному стану, нашому тілу. Як ми вміємо малювати і як ми вишиваємо? Це дрібна моторика, яка так допомагає. Як же ж наші прабабусі в часі війни тримали свій психоемоційний стан? Це не була просто вишивка, це була реабілітація, це була саме оця абілітація, так? Тобто це такий вечірній релакс. Чи вечорниця, де збиралися за одним рукоділлям, могли створити навіть нову пісню. Ми є дуже талановитий народ. Загалом, якщо ми говоримо, боже, скільки століть Україна завжди має себе захищати, і українці завжди відстоюють свою незалежність, гідність, свободу. Вони просто хочуть робити те, що вони вміють, і те, що їм вдається. Я виросла взагалі на розмовах своєї прабабусі, яка розказувала, як вони зимою ховалися, в неї 9 дітей, 7 дожили до повнолітнього віку. А моя бабуся може досі багато всього розказати, як вона була дитиною, пережила війну одну і другу. Це є дуже складно. Були загиблі. Я справді виросла і десь навіть згадувала, коли почалося повномасштабне вторгнення, я була готова емоційно, я в голові склала пункти плану, що робити, куди йти, і інших також вчила. Навіть в лісі не є складно себе захистити чи перебути якийсь момент. Ну, звичайно, я бажаю кожному, щоб якомога менше було таких думок, але насправді ми маємо бути готові до себе, ми ніколи не знаємо, що в голові у москаля, тому десь так.
1: Ми тут ще не говорили про дітей з особливими освітніми потребами, але гадаю, що це в наступній програмі, оскільки час вичерпуємо. І, власне, як розумію, пані Марії, що до чого б ви не торкнулися, все вдається. Як у цих словах, що творення є основою усіх спасенних Божих задумів. Початком історії спасіння, вершина якої Христос. Це із катехетичного директорію, і ми пізнаємо істину. Бо істина зробить нас вільними. Певно, що так, і у вашому висновку, і слова побажань.
2: Перш за все, хочу висловити вдячність тим, хто мені довірився. Це є наші мами, дітей з інвалідністю, які довірили мені таку позицію і стати керівницею, і бути головою правління, і подякувати їм за той сформований кістяк. Бо саме їхні бажання, їхній поштовх і їхні кроки були дуже вагомими, і станом на сьогодні це є прекрасні керівниці різних майстерень. Тому це буде не так настанова, як подяка всім тим, хто і перебуває і є бенефіціарами нашої громадської організації. А бажання в мене одне, щоб люди більше проявляли любові. Звичайно, творчості це є і любов. Я кажу, чим Бог нагородив, то тим ми маємо користуватися і поширювати це. якщо вдається, як ви зазначили, дуже дякую, мені це надзвичайно приємно. Працюю і буду працювати над навчанням як молодого покоління, так своїх дітей, і так в розвитку самого простору реабілітації. Тому я щиро запрошую прийти, глянути. Комусь насправді є складніше, але ми всі намагаємося допомогти один одному. Якщо хтось потребує допомоги, чи потрібно звернутися, чи просто прийти поспівати, ми це також робимо. У нас є інклюзивний театр, тому бажаю всім з гідністю, з добром, теплом і любов'ю зустрічати кожний день і тих людей, які на дорозі зустрічаються. А якщо потрібна допомога, звичайно, звертайтеся, що в наших силах допоможемо, щоб розвинути і десь відновити великі курси вишивки. Я вже відновила. Щоп'ятниці можна прийти в простір реабілітації. А також мені вдалося відновити розпис кераміки. Я сподіваюся, що зараз з вересня ми запустимо окремо. Ще в мене є ткацькі верстати, які чекають свого часу, бо я все своє дитинство ткала в тих далеких горах, органах. Я працюю над тим, щоб це все відновити. Для того, щоб ми і надалі були сильними, нам треба дуже багато працювати. І якщо хтось говорить, іду на роботу, то я вважаю, що я йду займатися улюбленими справами. Тому бажаю кожному улюбленої справи працювати над тим, що вам добре вдається, і розвивати те, що вам хочеться. Просто світіть і йдіть в напрямку сонця, чи просто подивіться на хмари, які можуть бути унікальних кольорів, адже сонечко заходить взагалі всі кольори високової гами, коли дощ паде, як свіжий. Тобто робіть те, що вам подобається. І завжди вам всьому хай допомагає Бог. Всього доброго вам, шановні слухачі. Дякую, пані Марія.
1: Дякую вам. І ще нагадаю один з пунктів суспільного дороговказу віруючого, виходячи з ваших слів, практикую безкорисливість. Візьмімо до уваги і завершу наше спілкування такими словами. На дереві добра росте цілющий плід, і хто плекав його, той матиме безсмертя. Бо протягом віків тримається весь світ на ниточці святій людського милосердя. І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне була Марія Червак, керівниця простору абілітації, голова правління громадської організації «Об'єднані любов'ю», волонтерка, громадська діячка. Розмову вела Марія Солодчук.

Які ваші думки, таке й ваше життя. Думайте про хороше. Радіо Дзвони.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архірей закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у четвер, молимося за правоохоронні органи і поліцію.

0: Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти

0: між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб йшли назад у Галилею, там мене побачать».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
2: Богородице

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
1: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
4: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
1: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття

0: відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо дзвони духовне усиновлення зачатої дитини. І хто б прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
2: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
3: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому намірені один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціально коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
2: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
3: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
1: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
3: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.

0: Народжених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. В той час узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, зроблю тут три намети. Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари було чути голос: «Це мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте». Почувши ж це, учні впали лицем до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся». Підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили згори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».

Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, що до нього прийшли: «Відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить». Почувши ці притчі, первосвященники і фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його, та боялись людей, бо ті мали його за пророка.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди його. Щиро кажучи, ми ніколи не усвідомлюємо, що маємо у своєму житті якусь особливу місію, покликання, завдання. Як не прикро, але так є. Однак Бог дуже очікує, щоб кожна людина принесла добрі плоди у своєму житті. Саме тому Господь каже, що відніметься Царство Боже і дасться народові, який буде приносити його плоди. Кожен із нас здатний принести плоди у своєму житті. І дуже важливо для кожного з нас усвідомити: я здатний, я спроможний, я маю всі можливості приносити плоди, я маю для цього все. І кожна життєва ситуація, кожна подія, кожні обставини, милі чи немилі, важкі чи неважкі, легкі чи проблематичні, є доброю нагодою приносити плоди. І тому ми або приносимо плоди, або їх не приносимо. Не буває ситуацій нейтральних, як ми себе дуже часто тішимо. У кожній життєвій ситуації Бог очікує і сподівається, щоб ми приносили плоди.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: слухаєте Радіо Дзвони.
1: На хвилі Радіо Дзвони. На хвилі твоє ФМ.
0: Радіо твого серця.

підходить до завершення сьогоднішній день, і після всіх справ хочемо скласти Богові подяку і занести перед Його обличчя наші молитви. Молимося сьогодні спільно з митрополитом Андреєм про добрих українських священиків –

Господи, Господи, поглянь з неба, подивись і відвідай виноградник, який насадила правиця Твоя. Нехай всемогутня Твоя рука буде завжди над цим народом, що його Ти полюбив. Дай йому, предвічний Боже, у кожному поколінні аж до кінця світу, єпископів і священиків святих, повних Твого духа, пастирів і учителів Твого закону, що вміли б незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення та з любов'ю навчати і вести цей великий нарід. Дарую українському духовенству ласку ніколи не боятися пожертвування, де тільки йдеться про Твою славу і добро цього народу. Розпали в серцях українських священиків духа ревності про спасіння душ. Відкрий перед їхніми очима премудрість Твого об'явлення і дай їм високе почуття святості того діла, до якого Ти їх покликав. Благослови їхню працю і їхні наміри, хорони від усякого лиха і єднай їх Твоєю благодаттю, щоб любов'ю були одно, як Ти, Отче, із Сином, і Син з Тобою. Амінь.

зараз подякуємо Богові за дари, якими Він нас сьогодні наділив. Дякуємо Богові, що дозволив нам дочекати цієї миті, і просимо прощення за наші провини.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105 і 8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

зичимо всякого добра. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки віч.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо «Дзвони».

0: Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіо дзвони.
1: Радіо дзвони.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям. Посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіодзвоник.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо Дзвони.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

те, що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвон.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але ви

0: благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
1: Ангел їй сказав: «Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога».
0: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Ось Ти зачнеш у лоні, і породиш Сина, і даси Йому ім'я Ісус.
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
0: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?»
0: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: «Дух Святий зійде на Тебе, і сила Всевишнього Тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий».
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
1: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму».
0: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
1: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
0: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь».
1: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
1: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
0: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна Ти між жінками, і благословен плід лона Твого».
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
1: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
0: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
1: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм, не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, Він же Христос Господь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились Йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
1: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господні.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
1: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
3: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
5: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
5: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і

0: і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене?»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
3: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого –

0: Оти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, робіть».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони й виповнили їх по вінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже: «Зачерпніть тепер і несіть до старости весільного». Тож понесли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив: «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили згори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже Царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
0: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
4: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
5: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
4: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
5: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір цьому. Вони збуваються, якщо за них боротися. Хай ваші мрії здійсняться. Радіодзвоник.

або свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: 3, 4, 5.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного.